Yeah. Je tole zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha. Je napisal tata komad, tako z občutkom, ampar jatli.

0: Oh, je zalaufal, komat proti kuku poka. Aha, je. Bi rekel človek country, pa sem nas podobil, ko smo v Sloveniji. Podeželje pora.
1: Pa čeprav te nič ne boli.
0: Oh, je zalaufal, komat proti kuku poka. Aha, je. Bi rekel človek country, pa sem nas podobil, ko smo v Sloveniji. Podeželje pora.
1: Zakaj si taka moja punčka?

mi je prav ko Mona Lisa, da ne bi šlo. Takrat, kadar ne krči, so mike ne kupke, na pole zrasli. Da lahko že od začetka vidim, da bojo krčale kot ta prave. Je, mini Radmila, da se reče.

10 minut čez 6 je poglemo, kakšno vreme se obeta danes. Prva bo še megleno ali oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo in posijalo bo sonce. Popoldne bodo nad gorami nastali kopasti oblaki, ostalo pa naj bi danes suho. Toplo bo, temperature bodo narasle na 22 do 27 stopinj. Na južnem Štajerskem bo danes prva sončno, ostanki oblakov ali megle se bodo kmalu razblinili, le ponekod so mogoče rahle padavine. Najvišje dnevne temperature bodo na Štajerskem danes dosegle 16 do 25 stopinj.

Alles je sreda 22. julij, mi pa se bomo zdaj ob 6:21 minut podali po valovih časa. Današnji dan leta 1280 je bila z ljubljanskim mestnim pečatom potrjena prva listina. Leta 1822 se je rodil avstrijski menih in genetik Gregor Johann Mendel. Raziskoval je dedovanje, križal je razne vrste graha in fižola in odkril zakonitosti dedovanja enostavnih znakov. Na današnji dan leta 1933 je Willy Post končal prvi samostojni polet okoli Zemlje. Polet je trajal 7 dni, 18 ur in 9 minut. Leta 1980 je sovjetski plavalec Vladimir Salnikov na olimpijskih igrah 1500 metrov kot prvi Zemljan preplaval hitreje od 15 minut. Leta 1986 je Velika Britanija kot zadnja država odpravila tepež v šolah. Pred 15 leti pa je Norvežan Anders Breivik v bombnem napadu v Oslu in ustrelskem napadu na otoku Utoja skupno ubil 77 ljudi in ranil 240 ljudi.

0: Točno, pol sedmih je na vrsti so prve jutranje informacije. Pri mikrofonu je Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Poslanca narodnih skupnosti v slovenskem parlamentu Ferenc Horvat in Felice Ziza si jeseni obetata podpis sporazuma o sodelovanju z novo vlado. Z njo pa, da že vodita redni dialog o ključnih družbenih vprašanjih. Zaradi obsega tem in začetka parlamentarnih počitnic dogovor in morebiten podpis sporazuma načrtujejo predvidoma septembra. Pobude in vabila za različne oblike sodelovanja so del običajnega političnega procesa, so v poslanski skupini poslancev italijanske in mađarske narodne skupnosti odgovorili za slovensko tiskovno agencijo glede pričakovano sodelovanju s četrto vlado Janeza Janše, ki je mandat nastopila na začetku meseca junija. Občina Preteneg v regiji Pake ima po novem fotovoltaično napravo, ki so jo naročili pri plibarškem podjetju Suntrack AGS Technik. Relativno majhna naprava s površino le 12 kvadratnih metrov, da producira in hrani veliko sončne energije. Kot spektakularno novost navaja občina, da je naprava nad streho kontejnerja, s tem, da niso obremenili oziroma zatesnili tal. Kontejner služi za sanitarije in kot slačilnica. Poleg njega načrtuje občina Preteneg igrišče za poletne in zimske športe. In v Čedadu v Folaniji poteka še do nedelje 35. festival gledališča, glasbe, plesa in cirkusa Mittelfest, ki je letos v znamenju strahu. Po navedbah organizatorjev izziva običajni nagon po nadzoru, raziskuje brezna in skrivnosti med človeškimi gubami, starodavnimi pripovedmi in sodobnimi scenariji, ter odpira možnosti za neprevidljive scenarije. Pod umetniškim vodstvom Giacoma Pedinija so letos v program festivala uvrstili 32 umetniških projektov iz 16 držav, vključno z 20 svetovnimi ali nacionalnimi premierami. Mednarodni festival Mittelfest je nastal leta 1991 v obdobju ponovnega srečanja med vzhodom in zahodom v okviru Pentagonale, ki so jo takrat sestavljale vlade Italije, Avstrije, Jugoslavije, Češko-Slovaške in Mađarske. Z leti je Mittelfest v kulturni javnosti postal sinonim za stičišče različnih jezikov in kultur srednjeevropskega in balkanskega prostora.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF. Promet teče danes jutraj tekoče in brez posebnosti srečno in varno vožnjo.

0: 20 minut pred sedmo je jutranje duhovne misli ta teden za naš spored oblikuje plibrški župnik dekan Ivan Olip.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes je god Marije Magdalene. Ona je bila ena izmed tistih žena, ki so poleg apostolov Jezusa spremljani na potovanjih. Evangelist Luka nam celo poroča, da jo je Jezus ozdravil hudih duhov in obsedenosti. Na poseben način je smela izvedeti in na sebi občutiti, kako Jezus zlomi moč zla v naših srcih. Rešil jo je svojo močjo vpliva zla, sebičnih strasti in poželen in jo poklical v svoje spremstvo. Spadala je k tistim ženam, ki so smele spremljati potujočega Jezusa in njegove učence. Marija Magdalena pa je bila tudi med tistimi redkimi ženami, ki so šle za Jezusom do konca, do križa, ko so ga učenci zapustili in zbežali. To potrjuje vsakdanje izkustvo, da so žene močnejše in ustrajnejše v trpljenju kot moški. Hoja za Jezusom, zvestoba in ljubezen do njega je pripeljala Marijo Magdaleno do Golgote in je tako postala živa priča njegove smrti in pokopa. 3 dni pozneje, na velikonočno jutro sreča ostalega gospoda pred praznim grogom in ga ima za vrtnarja. Šele ko jo nagovori po imenu, ga spozna in reče Rabuni. Naroči ji, hiti k mojim bratom in jim oznani, videla sem gospoda. Cerkveno izročilo je zato Mariji Magdaleni podelilo naziv apostola apostolov. Tomaž Akvinski pa je zapisal tele besede. Kakor je bila ženska tista, ki je prvemu človeku oznanila pogubne besede, tako je bila ženska tudi tista, ki je apostolom prva oznanila besede življenja.

0: Fichtari, Sobilito, odaj dobro jutro slovenskega sporeda ORF. 7 minut pred sedmo je, mi pa imamo zdaj za vas informacijo v lastni zadevi, kajti tudi letos bomo v počitnicah nekaj naših radijskih oddaj oblikovali direktno z prizorišč poletnih delavnic.
1: Življenje brez veselja je kot leto brez poletja. Poletni čas je čas oddiha, sprostitve in užitkov. Za naše najmlajše je tudi čas poletnih taborov in delavnic. Slovenskim radijskim sporedom ORF bomo v naslednjih nekaj tednih ne le po radijskih valovih, temveč tudi fizično med vami. Popoldanske oddaje v živo bomo oblikovali z raznih južnokoroških prizorišč, se poglobili v številne pestre delavnice. Radijske oddaje bomo oblikovali celo v daljnjem Ankaranu na slovenskem Primorskem, kjer bo gledališka delavnica. Še prej pa bomo obiskali športni kampus in teden mladih umetnikov na Rebrci, mojsterski tečaj v Tinjah, teden športa in jezika v Šentjanžu. Začeli bomo danes popoldne v Selah, kjer domače kulturno društvo že vrsto let prireja kreativna dneva za otroke in najstnike. Ta priljubljena počitniška ponudba vsebuje delavnice plesa, glasbe, šivanja, akrila, razne vrste brkljanja. Posebnost tega dogodka je ta, da udeleženci pripravijo obrok sami. Kolegica Daniela Topar bo skupaj z vami obiskala vse delavnice in sicer v oddaji Lepa ura, danes med 15. in 17. uro.

7 in 13 minute ura sledijo aktualni podatki o vremenu, ponekod je danes še nekaj visoke oblačnosti, v teku do poldneva pa naj bi se povsod zjasnilo. Ohladilo se je čez noč, aktualne temperature dosegajo 12 stopinj v Velikovcu, 11 v Železni Kapli, 13 na Bistrici pri Pliberku, 12 v Borovljah, 15 v Celovcu ter 13 v Beljaku in v Šmohovju. Tudi na južnem Štajerskem je ponekod še oblačno, aktualne temperature pa tam dosegajo 11 do 14 stopinj.

0: 21 minut, če sedmo je, nadaljujemo s pregledom tiska. Kleine Zeitung poroča danes o novem trendu med mladimi fanti, ki deskajo po vagonih vlakov in se spravljajo v življenjsko nevarnost. Ker ni dobil termina za operacijo, bi Korošec lahko izgubil prst na nogi, lahko še beremo. Kljub visokim cenam, dopustniki ob Koroških jezerih veliko kupujejo in začenja se kulturni festival v Bregencu, ob koncu tedna pa še Salzburški festival, kjer pričakujejo 500 000 obiskovalcev. Umetnost nam nastavlja ogledalo je v teh dveh festivalih zapisano na naslovnici časnika Kronenzeitung. V občini Žihpolje je zaradi starih pokvarjenih cevi vse več ljudi brez pitne vode. Trgovina z elektronskimi izdelki Mediamarkt želi odpraviti klasične blagajne. Na Hrvaškem in v Italiji je včeraj pustošilo hudo neurje, nekatere turiste in domačine je celo presenetil majhen tsunami. Francoski parlament je potrdil zakon, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij, kot so denimo TikTok, Instagram, Snapchat, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić bo nadaljeval svojo bogato kariero in vsaj še eno sezono nosil dres italijanskega velikana AC Milana. 40-letni Hrvat je s klubom iz San Sira dosegel dogovor o sodelovanju tudi za naslednjo sezono, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. V delu pa Boris Šuligoj v komentarju ni meduz, so pa druge vrste morski psi, piše, da ima slovensko morje kljub občasnim izlitjem nafte in velikim ladjam, ki plujejo v koparsko pristanišče, v vseh kopališčih najboljšo kakovost vode. So pa koparski mestni svetniki sklenili, da bo treba spremeniti državni prostorski načrt. Za Luko Koper še navaja avto.
1: In že spet smo sredi poletja, ko nas čaka
2: poletni večer Slovenskega prosvetnega društva Vinko Poljanec.
1: V soboto, 25. julija od 19. ure naprej pred kulturnim domom Danica v Šentprimožu.
3: V pozdrav bo zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec.
4: Na to pa bo pozno v noč zabaval ansambl
2: Kvečma Life.
1: Kvečma Life.
2: Čakajo pa vas tudi srečolov in jedi z žara. Poletni večer v soboto v Šentprimožu.

0: 7 in 30 Minuten. Ura, Kollege Franzi Rulitz im Asanas Spätbrigelet aktuell nicht Westi.
1: Koroschka uživo. Poročila.
2: Poslanca narodne skupnosti v slovenskem parlamentu Ferenc Horváth in Felice Ziza si jeseni obetata podpis sporazuma o sodelovanju z novo vlado. Z njo pa, da že vodita redni dialog o ključnih družbenih vprašanjih. Zaradi obsega tem in začetka parlamentarnih počitnic, dogovor in morebiten podpis sporazuma načrtujejo predvidoma septembra. Pobude in vabila za različne oblike sodelovanja so del običajnega političnega procesa, so v poslanski skupini poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti odgovorili za slovensko tiskovno agencijo glede pričakovanj o sodelovanju s četrto vlado Janeza Janše, ki je mandat nastopila na začetku meseca junija. Občina Pretinek ima po novem fotovoltaično napravo, ki so jo naročili pri plivaškem podjetju Suntrack AGS Technik. Relativno majhna naprava s površino le 12 kvadratnih metrov, da producira in hrani veliko sončne energije. Kot navaja občina, je naprava na rotacijski osi na strehi kontejnerja in s tem, da niso zatesnili tal. Kontejner pa služi kot slačilnica. Poleg njega načrtuje občina Pretinek igrišče za poletne in zimske športe. V Čedadu v Furlaniji poteka še do nedelje 35. festival gledališča, glasbe, plesa in cirkusa Mittelfest. Pod umetniškim vodstvom Giacoma Pedinija so letos v program festivala uvrstili 32 umetniških projektov iz 16 držav, vključno z 20 svetovnimi ali nacionalnimi premierami. Za kulturni dom v Novi Gorici iščejo novega direktorja ali novo direktorico. Prijave pri mestni občini so mogoče do 20. augusta, poroča Primorski dnevnik. Novogoriški kulturni dom je javni zavod, ki ga trenutno kot vršilec dožnosti vodi Žan Bokan. Njemu se mandat izteče marca prihodnje leto oziroma z imenovanjem novega direktorja. Prejšnji direktor Andrej Šušmel je letos odstopil po manj kot letu dni na položaju. In pod geslom eno leto brez konsekvenc prirejajo proponenti antifašističnega kampa protestno akcijo pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu, shod bo v ponedeljek ob 16. uri.
0: Varno na pod slovenskim sporidom ORF Promet še naprej teče brez moten ali ovir tam, kjer so gradbišča, sploh v mestih se lahko malo zatika. Srečno in varno vožnjo

0: 20 minut. Pred osmo je v sredo 22. julija. Duhovno nas ta teden po radijskih valovih spremlja predsednik Mohorjeve družbe in župnik v Pliberku, dekan Ivan Olip.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes je god Marije Magdalene. Ona je bila ena izmed tistih žena, ki so poleg apostolov Jezusa spremljani na potovanjih. Evangelist Luka nam celo poroča, da jo je Jezus ozdravil hudih duhov in obsedenosti. Na poseben način je smela izvedeti in na sebi občutiti, kako Jezus zlomi moč zla v naših srcih. Rešil jo je svojo močjo vpliva zla, sebičnih strasti in poželen in jo poklical v svoje spremstvo. Spadala je k tistim ženam, ki so smele spremljati potujočega Jezusa in njegove učence. Marija Magdalena pa je bila tudi med tistimi redkimi ženami, ki so šle za Jezusom do konca, do križa, ko so ga učenci zapustili in zbežali. To potrjuje vsakdanje izkustvo, da so žene močnejše in ustrajnejše v trpljenju kot moški. Hoja za Jezusom, zvestoba in ljubezen do njega je pripeljala Marijo Magdaleno do Golgote in je tako postala živa priča njegove smrti in pokopa. Tri dni pozneje, na velikonočno jutro sreča ostalega gospoda pred praznim grogom in ga ima za vrtnarja. Šele ko jo nagovori po imenu, ga spozna in reče: Rabuni, naroči ji, hiti k mojim bratom in jim oznani, videla sem gospoda. Cerkveno izročilo je zato Mariji Magdaleni podelilo naziv apostola apostolov. Tomaž Akvinski pa je zapisal tele besede: Kakor je bila ženska tista, ki je prvemu človeku oznanila pogubne besede, tako je bila ženska tudi tista, ki je apostolom prva oznanila besede življenja.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, v Celovcu je trenutno še oblačno, v teku dopoldneva pa naj bi se to spremenilo. Zanima me, kako zgleda danes v Drveši vasi. Dobro jutro, Franc Kvežnik.
4: Ja, dobro jutro, Miran, in vsem poslušalcem. Ja, je tudi še mihno oblačno, visoka oblačnost, ker se noči proti večeru še kar fest deževalo. Ampak tu pa tam pa kuka že plavo nebo, tako da mislim, da dolgo ne bo več, pa se bo vzdignilo in sonce bo pokukalo. Imamo zdaj še tam nekje 16 stopinj, je še kar fajn frišno in mislim, zdaj po teh vročih dneh, ko smo jih imeli, je še toke vreme kot čisto ta prave. Priliva tudi, tako da narava se je kar precej opomogla. Turšca je že bila tako, kjer imamo toliko svet, a veš, mi imamo bolj toliko svet čudrast, čas je kaj, tam je že trpela sušo, Turšca mal, ampak zdaj se je ta mihno pomogla, sončence so se tudi vdahnile, krompir je pil tudi že čisto tako na trpodu, včera sem pa že ta prvega zgodnega zručma vkvapal, tako da je kar bolj zruč pasov. No,
3: ali, da so se rastline spet po konci postavile, ali so že tako uvenile.
4: Je treba malo pogledati, a veš, je tako fajn pogledati, pa če vidiš v ta prejšnja pole, da je tako bolj frišno, vse pa zelenje grotov, kjer je prežirjav bol, a ne? Je tako, da se hitro pomore narava.
3: Franc, ti si bil čisto prominenten, zdaj v zadnji številki novic sem te videl, je bil po tre.
4: Jo, ko pa ti misliš, to pa ne po trofi kot taksovkega, ampak čas pa še slepa kura, ti zrn ne najde.
3: Sem bral, čestitam. Ja.
4: No, seveda, no, več se trudiš, pa še delaš kaj za kulturo, pa za, na splošno še kaj. Tako da, frajlih, pojemo v dveh zborih, veš, jaz nisem toliko, da bi ko na eno stran gledal, jaz gledam na dve strani. Imeli smo v nedelo pohod na Komel, tudi zelo fajn bo, uspešno, drugo tako pa po navadi, pa le naš zbor je pel še pri maši prej tuj, pa le smo pa, no zdaj nas čaka pa še ti vikend, prvič, no mislim, v petek, 24. je fešta na polju, to je tudi ena priljubljena preditev, ki organizira enotna lista noša, Marko Trampoš pa njegova frakcija, tam pri Blatu. Tako bolj družabnost, malo se vsedi, pa poje, pa no, peč, v glavnem ni, ne vem koliko program, ampak za kamota, veš,
3: ja, fajn. Ja, ja.
4: Pa le, pa še bi rad povabil v Dob na žegnanje, to je pa nedelja 26. Mi imamo

0: mi imamo svetnika, drugega svetnika Jakova.
1: Aha.
0: In zato pa pri Bošnjanu, tam je pa pranganje, ob pol desetih pa na vrh maša in naši gasilci doboški imajo potem pa tam šotor in tam je pa dore kosilo, pa tepeš, da je čudno fajn tu in tako fajn domačo, bi rekel, naredimo tiste pranganje pa maša pa vsak bi rekel, urmitek pa časi žegnanje. Ali?
1: Žegnanje se je vedno fletna in prijetna.
0: Jo, je nekaj fajnega. Ali? In mi imamo jo 7 podružnic, tako da se v poletje se vleče tako do Jormaka se vlečejo. Enkrat tu, enkrat tam.
1: Vsak konec tedna nekje druge žegnanje, ali skoraj.
0: Genau, pa le pa veš v nedelje, nikoli ni treba doma kuhati.
1: Tiste je pa fajn, ja. Jo, hvala genau. Lepa, Franc, uživaj kamokoli te bo zanesla pot in upam, da se kmalu spet slišimo. Fajn se ime.
0: Jo. Hvala lepa tebi, lepo se imejte, pridni bote, pa vsem poslušalcem en lep dan želim.
1: Adio, hvala lepa.
0: Adio, srečno.

8 in skoraj 12 minut je ura, mi se bomo zdaj malo bolj detajlirano posvetili vremenski sliki. Od zahoda se je nad Alpe in naše kraje prehodno razširilo območje visokega zračnega tlaka. Na Koroškem bo danes prva še megleno ali oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo in posijalo bo sonce. Popoldne bodo nad gorami nastali kopasti oblaki, ostalo pa naj bi danes suho. Toplo bo, temperature bodo narasle na 22 do 27 stopinj. Jutri bo spremenljivo in nestanovitno, popoldne so mogoče plohe in nevihte, pihal bo krepak severozahodnik. Najvišje temperature pa bodo dosegle 20 do 26 stopinj. V petek bo potem spet pretežno sončno in toplo s temperaturami do 27 stopinj. Na južnem Štajerskem bo danes prva sončno, ostanki oblakov in megle se bodo kmalu razblinili. Le ponekod so mogoče rahle padavine, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 19 do 26 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan se bo potem pooblačilo in ponekod bo rahlo deževalo, mogoče so tudi krajevne plohe. Temperature bodo jutri na Štajerskem dosegle 19 do 26 stopinj. V petek bo potem spet pretežno sončno. V Sloveniji bo danes pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu, po noči bo pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte.

Danes je sreda 22. julija ali mali srpanj, to je 203. dan v tem letu, smo pa v koledarskem tednu 30. Goduje danes Marija Magdalena. Če Magdalena na dežju stoji, dolgo slabo poletje preti, se danes glasi pregovor o vremenu. Luna je trenutno v škorpionu, to je po luninem koledarju dober dan za tekmovanja, za poslovne zadeve, za naporno delo in za hujšanje, manj dober pa naj bi bil za prepir, za zapravljanje in nenadna potovanja. Danes je svetovni dan viseče mreže, ki ne nas spodbudi, da si vzamemo čas in uživamo v njej. 13. rojstni dan pa praznuje danes britanski prestolonaslednik princ George, cambridgeški prvorojenec princa Williama in vojvodinje Catherine.

0: Ray Garvey je bil to, zdaj pa je pri mikrofonu spet Franci Rulic s aktualnimi informacijami. Pol devetih je.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Poslanca narodnih skupnosti v slovenskem parlamentu Ferenc Horvat in Felice Ziza si jeseni obetata podpis sporazuma o sodelovanju z novo vlado. Z njo pa da že vodita redni dialog o ključnih družbenih vprašanjih. Zaradi obsega tem in začetka parlamentarnih počitnic dogovor in morebiten podpis sporazuma načrtujejo predvidoma septembra. Pobude in vabila za različne oblike sodelovanja so del običajnega političnega procesa, so v poslanski skupini poslancev italijanske in mađarske narodne skupnosti povedali za slovensko tiskovno agencijo, glede pričakovano sodelovanju s četrto vlado Janeza Janše, ki je mandat nastopila na začetku meseca junija. Ferenc Horvat in Felice Ziza pa sta že v pogovoru za slovensko tiskovno agencijo ob izteku minulega mandata izrazila željo po nadaljevanju že začetih projektov. Opozorila sta tudi na bolj dosledno izvajanje zakonodaje, ki se nanaša na zaščito narodnih skupnosti v praksi. Dosedani predstavniki italijanske in mađarske narodne skupnosti so sicer doslej po večini sodelovali z vsakokratno vlado, če tudi v različnih oblikah. Na načelni ravni pa sta vsakokratno vlado podpirala in pri tem nista želela biti jeziček na tehtnici. Srbski centar za raziskovanje popularne glasbe CEPOM, grška organizacija Qualia in slovensko združenje EPK so v okviru projekta Roma Soul Food raziskovali romske glasbene in kulinarične tradicije. Na podlagi okoli 30 intervjujev s predstavniki romske skupnosti v treh državah so z glasbenimi ustvarjavci zdaj izdali studijski album prav s tem naslovom Roma Soul Food, torej romska hrana za dušo. V Čedadu v Furlaniji poteka še do nedelje 35. festival gledališča, glasbe, plesa in cirkusa Mittelfest. Pod umetniškim vodstvom Giacoma Pedinija so letos v program festivala uvrstili 32 umetniških projektov iz 16 držav, vključno z 20 svetovnimi ali nacionalnimi premierami. In pod geslom Eno leto brez konsekvenc prirejajo proponenti antifašističnega kampa protestno akcijo pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu, shod bo v ponedeljek ob 16. uri.

0: Podjunski ribiški klub je pred nedavnim vabil na tabor mladih ribičev v Mozirju. Sodelovanje s tamkajšnjo ribiško družino traja že več let. Cilj večdnevnega izleta pa je bilo delo z mladino in predstavitev raznih ribolovnih tehnik. Ribolov je medgeneracijska dejavnost za vso družino, poleg tega pa nudi oddih in sprostitev v naravi. Več zdaj v prispevku kolega Simona Ošljaka Gerazimova iz Graca.
1: Mozirje v objemu hribov zgornje Savinjske doline nudi obilo naravne lepote in miru ter idealne pogoje za ribarjenje. Za naraščaj je poskrbljeno, kakor navaja predsednik ribiške družine Mozirje Dušan Žuntar.
2: Po naši družini je 220 članov in že preko 100 mladincev. Velik poudarek damo na mladince, ker se pač zavedamo, da to je naša bodočnost in se res ekip pa, ki je ustvarjena za to izredno dobro delja in smo res ponosni na to. Tako da mislim, da v Sloveniji smo v samem vrhu glede dela z mladimi.
1: Pred 3 leti je v Mozirju bilo vse poplavljeno, skupnimi močmi pa so hitro spet uredili mali ribiški raj ob Savinji.
2: Zdaj avgusta bo 3 leta, smo mi tole izpraznili, je bilo nekje okoli 5 ton ribe noter, se je vse izpraznilo. Dobili smo okoli 3000 kubikov mulja, ki smo ga potem uspešno s pomočjo občine države smo to lepo sanirali in že 9. decembra istega leta, se pravi 4 mesece, smo mi imeli spet noter okoli 5 ton ribe in nadaljevali z našmo poslanstvo.
1: Za 3 dni so koroški ribiči postavili šotore ob ribniku pri Mozirskem gaju. Čezmejni obiski ribiških tovarišev imajo dolgoletno tradicijo. Jozej Krasnik iz Podjunskega ribiškega kluba o ozadju tabora.
3: Podjunski ribiški klub obstoja zdaj od leta 1978 in imamo trenutno okoli 100 članov, od tega 15 mladih. Ozadje tega tabora je, da se naučijo nekaj. To se pravi, da ne lovijo vsak po svoje nekaj in tu jim skušamo dopovedati ali pa prikazati, na kakšne načine se lahko lovijo razne ribe.
1: Udeleženci tabora na slovenskem Štajerskem so ribe lovili po sistemu ujemi in spusti.
3: To ni, kako bi rekel, konzumni ribolov, temveč to je športni ribolov. To se gre za to, kako uloviš ribo in jo poslikaš, ko jo dobiš in jo spet spustiš nazaj v vodo.
1: Ribolov je aktivnost, ki lahko krepi vezi med sosedi in znotraj družine. Udeleženec Samo Vakovnik je ribarjenje užival s svojimi sinovi.
4: Otroke sem spremljal kot v bistvu vsako leto. Sam sem že kot mlad tudi se pri ribiškem klubu učil in potem pa odložil zadevo, ampak z otroke sem pa enostavno jih spet pospremim, da imajo tudi oni možnost za ribolov. Najlepšega je enostavno tisti, da imaš skupen čas.
1: Podjunski ribiški klub, kjer gojijo dvojezičnost, vabi predvsem mlade ribiče, da se pridružijo in sodelujejo pri prijetni aktivnosti v naravi.

0: 9 minut pred 9 je v tem poletju bomo v slovenskem sporedu ORF nekaj naših radijskih oddaj spet oblikovali neposredno z prizorišč, počitniških delavnic in na to vas želimo zdaj še enkrat zvočno opozoriti.
1: Življenje brez veselja je kot leto brez poletja. Poletni čas je čas oddiha, sprostitve in užitkov. Za naše najmlajše je tudi čas poletnih taborov in delavnic. Slovenskim radijskim sporedom ORF bomo naslednjih nekaj tednih ne le po radijskih valovih, temveč tudi fizično med vami. Popoldanske oddaje v živo bomo oblikovali z raznih južnokoroških prizorišč, se poglobili v številne pestre delavnice. Radijske oddaje bomo oblikovali celo v daljnjem Ankaranu na slovenskem Primorskem, kjer bo gledališka delavnica. Še prej pa bomo obiskali športni kampus in teden mladih umetnikov na Rebrci, mojsterski tečaj v Tinjah, teden športa in jezikov v Šentjanžu. Začeli bomo danes popoldne v Selah, kjer domače kulturno društvo že vrsto let prireja kreativna dneva za otroke in najstnike. Ta priljubljena počitniška ponudba vsebuje delavnice plesa, glasbe, šivanja, akrila, razne vrste brkljanja. Posebnost tega dogodka je ta, da udeleženci pripravijo obrok sami. Kolegica Daniela Topar bo skupaj z vami obiskala vse delavnice in sicer v oddaji Lepa ura, danes med 15. in 17. uro.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

Ura je že skoraj spet 10, prispeli smo na konec današnje jutranje oddaje, v kateri sem danes smel biti z vami Miran Kelih. Želim vam še lep dan in vse dobro. Zdravi, bodite srečno.

Pravijo, da glasba pove tisto, česar besede ne znajo. Če pa pogledamo družbena omrežja, bi lahko rekli tudi obratno. Tam ljudje povedo marsikaj, česar morda sploh ne bi bilo treba. Na Radio Agora ostajamo pri preverjenem receptu. Dobra glasba, dobra družba in malo humorja. Pri tem pa še povabilo k poslušanju prispevka. Ali ste že slišali za kulturni potni list? Ali veste, komu je namenjen in kako lahko prispeva k večji socialni vključenosti? O akciji Hunga auf Kunst und Kultur se bomo pogovarjali s koordinatorjem Koroške mreže proti revščini Aleksandrom Brenerjem s Kacedonikom. Podrobnosti pa sledijo seveda takoj po glasbi.

Prince, rojen kot Prince Rogers Nelson, ki smo ga ravno slišali v pesmi Screwdriver, je bil znani ameriški glasbenik. Rodil se je v Minneapolisu v Minnesoti. Prvo avtorsko delo je ustvaril pri 7 letih, svoj prvi album pa je izdal leta 1978. Posnel je več kot 30 studijskih albumov in prodal več kot 100 milijonov plošč. Prijel pa je tudi glasbeno nagrado Grammy. Njegova največja hita sta pesmi Purple Rain in Kiss. Ali ste vedeli, da je danes tudi dan, ko si lahko brez slabe vesti privoščite nekaj novega za branje? V Celovcu namreč poteka knjižni bazar Mohorjeve knjigarne in knjigarne Hain. Vse od danes do petka lahko med 9 in 18 uro pobrskate med knjigami, v soboto pa bo bazar odprt do 13 ure. Morda ravno tam najdete knjigo, ki vas bo leto spremljala na dopustu. Če pa kupite 3 in preberete 1, ste še vedno na boljšem kot tisti, ki ne kupi nobene. Vabljeni na Novi trg v Celovcu.

Ein Schritt vor und zwei zurück. Ula Majnike na Radio Agora. Če pa ste trenutno v avtomobilu, na vrtu ali v službi, lepo, da ste z nami. Radio ima eno posebno moč. Lahko smo skupaj, čeprav se sploh ne poznamo. In ravno zato je vsak dober komad kot prijazen pozdrav starega prijatelja. Sledi pesem Western Wind.

Cenjene poslušalke in poslušalci, čez nekaj trenutkov bodo na vrsti tudi poročila ORF, ura trenutno kaže 10:57, torej čez 3 minutke. Po novicah pa se ponovno srečamo tukaj na Radio Agora z novo uro svetovne glasbe in zanimivosti. Ostanite z nami.

Cenjene poslušalke in poslušalci, jutri ob 10 vas Radio Agora vabi v soboto. V oddaji Agora Live bomo predstavili to čudovito štajersko mestece, njene naravne lepote, zanimivosti in gostoljubne domačine. Slišali boste zgodbe ljudi, ki kraj najbolje poznajo, ter tudi povabilo na Jakobi Fest, ki bo potekal 25. in 26. julija. Če vas zanima življenje ob meji, tradicija in prijetni ljudje, si jutri ob 10 oddaje nikar ne zamudite. V kratkem pa se bomo na Radio Agora posvetili seizmologiji. Zemlja govori in mi se učimo poslušati. Seizmologija je veda, ki jo večina od nas pozna po potresih, vendar občutljivi instrumenti zaznavajo veliko več kot le tresenje tal. Septembra 2023 je seizmografe po vsem severnem delu sveta zaznamoval nenavaden večdneven signal z enako frekvenco in ko so ga strokovnjaki razvozlali, se je za njim skrivala zgodba o podnebnih spremembah. Na Grenlandiji se je stalil permafrost. Mešanica ledu in kamenja je zgrmela kilometer navzdol v ozek fjord in sprožila cunami z 200-metrskimi valovi. V tej uri nam bo strokovnjak pojasnil, kako je mreža potresnih opazovalnic postala tudi sistem globalnega nadzora posledic klimatskih sprememb. Vabljeni torej k poslušanju oddaje Pogled v znanost čez nekaj minut.

Grška. Skozi stoletja si nas skrivate v omare, nas ambasadorje užitka.

0: Agora, obzorja. Včasih narava spregovori na načine, ki jih ne pričakujemo. Seizmografi, ki so bili prvotno zasnovani za zaznavanje potresov, danes beležijo tudi posledice segrevanja planeta. Izvedeli boste, kako deluje mednarodno omrežje potresnih opazovalnic in zakaj so seizmologi postali nepričakovane priče podnebnih sprememb. Oddajo Podobe znanja je na programu Ars Radia Slovenija pripravil Goran Tenze in jo poslal tudi na Radio Agora. Pa prisluhnimo.
1: Pogled v znanost.
2: Lepo pozdravljeni, magister Izidor Tasič.
3: Pozdravljeni.
2: Prihajate iz Agencije Republike Slovenije za okolje, konkretno iz Urada za seizmologijo in ste vodja sektorja za potresna opazovanja. Potresno opazovanje, seizmografi, to so pojmi, ki tudi od zunaj vemo, da z njimi merite intenzivnost potresov, ne? In sporočate. Zato je en od problemov vedno bil, ne, ko so seizmografi, torej ljudje, ki se z njimi ukvarjajo, ki z njimi merijo, rekli, zdaj za naprej pa ne moramo napovedati. Ne. Ampak v zadnjih desetletjih je prišlo do strašnega tehničnega napredka v občutljivosti naprav. Ne. Kot rečeno, ste vodja tega sektorja za opazovanja potresna, seizmična, ne, in ste v zadnjih pol leta dva zanimiva članka v Alternatorju objavljene, ki pojasnujeta vaša presenečenja in hkrati ugotovitve o tem, kaj novejši občutljivi seizmografi naprave, ki merijo v različnih frekvenčnih območjih, opazijo. Ne. Ene stvari so jasne, ene pa ne. Če se skličem samo na ta zadnji članek na začetku aprila, ki govori o seizmičnem presenečenju iz Grenlandije ali pa tisti lanskega novembra, skrivnostni seizmični signal iz Gvinejskega zaliva, ne, ki še vedno ni čisto jasno, odkot izhaja, ne, tega se bova še lotila. Namreč septembra 23 ste vi zaznali, z spektralno analizo ste testirali vaše naprave, a ne? Neobičajen seizmični signal. Ne?
3: Tako je. Ja, mi namreč,
2: kaj je bilo potem?
3: Seizmometri merijo neprestano nihanje tal, ne? Neprestano in merijo ga na različnih frekvenčnih območjih. Niso samo potresi tiste, ki merimo. Mi merimo vse možne dejavnosti, ki ustvarijo nihanje tal. Nekatere od teh dejavnosti so posledice človeka, se pravi antropogene dejavnosti, nekatere so pa posledice delovanja narave. V nekaterih primerih nas narava še vedno preseneti. Eno od presenečenj je recimo ravno tale nenavaden signal iz Grenlandije, ki je trajal v Sloveniji 6 dni, drugje na posvetu pa so ga obzovali celo 9 dni.
2: In je na severni polobli.
3: Predvsem na severni polobli, a bliže Grenlandije, bliže Grenlandije so ga še bolj videli. In je bil tako nenavaden, da je zbudil veliko zanimanja tudi druge po svetu. Namreč ni običajno, da beležimo zelo ozek frekvenčni signal, v našem primeru je bilo to 92 sekund, ki traja in traja. Seveda naša prva misel je bila, da je nekaj narobe za napravo. Ker prvo smo opazili to na eni potresni opazovalnici, ker smo delali kontrolo najprej na eni potresni opazovalnici. In taka napaka ni pogosta, bila bi pa možna, ker napake so tako nenavadne, neverjetne, da nas vedno presenetijo. Tako da smo najprej poskušali odkriti izvor napake na potresni opazovalnici, ampak tega izvora nismo odkrili in smo nadaljevali analizo na naslednjih potresnih opazovalnicah in presenečenju ugotovili, da čisto vse potresne opazovalnice prvega reda na slovenskem ozemlju zaznavajo ta dogodek in to nas je strašno presenetilo. In seveda smo bili radovedni, odkot prihaja. In smo pogledali po 300 opazovalnice okoli Slovenije in so ravno tako beležile isto nihanje tal, le da tiste, ki so bile južneje od nas, se je videlo že tako na preprost način, da imajo manjše amplitude kot pa tiste, ki so severno. Kar pomeni, da je prihajalo nekje od severa. In tedaj je bila povečana vulkanska aktivnost na Islandiji. In prva naša misel je bila, da je mogoče to posledica vulkana, ker vulkani lahko v nekaterih pogojih ustvarijo neko daljšo časovno enobarno oziroma monokromatsko nihanje tal. Ampak že prve analize so pokazale, da prihaja ta signal izven koridorja Islandije, se pravi, iz naše stališče bi rekli bolj severno od Islandije. In potem za nadaljno analizo smo ugotovili, da prihaja iz Grenlandije, ampak tedaj v tistem času nismo se zavedali, kaj bi lahko povzročilo res tako nenavadno monokromatsko nihanje.
2: A ste med tem, torej po tistem septembru 23, ne, primerjali podatke tudi, se ste omenili, no, ampak tukaj v Sloveniji, kaj pa mednarodno, ker vi, v bistvu obstaja neke sorte neformalna sicer, oziroma boste povedali, koliko je formalna svetovna mreža, saj povezava je, ne, da se izmenjujejo podatke, to je vse dostopno, saj za vas.
3: Tako je, vse ti podatki so dostopni, namreč potresi ne poznajo meja, potres, ki ima magnitudo 6 ali več, zaznajo vse potresne opazovalnice po celem svetu, tako da obstajajo razni centri, kjer se ti podatki zbirajo iz različnih centrov evropskih ali pa ostalih svetovnih centrov in od tam lahko ti podatke tudi mi potegnemo oziroma jih dobimo tedaj, ko si zaželimo, so prosto dostopni in seveda te podatke smo mi tudi pregledovali in zato smo tudi ugotovili, da je cela severna polobla zaznavala ta pojav.
2: In a se je tudi med vašimi kolegi v mednarodni sferi pojavilo vprašanje, odkot to prihaja, kdaj se je odkrilo in kako, da je to, tega še nismo povedali, ne? V bistvu na vzhodni obali Grenlandije se je v nekem fjordu Dixon sprožil na njegovi južni strani, ne, če se namotam, strašna količina zemlje zaradi segrevanja. In potem je to padlo v morje in povzročilo strašen tsunami, ne, 200-metrski valovi. Ne.
3: Tako je, to so dejansko potem prevzeli kolegi iz Danske z veliko skupino tudi oceanografov. Dejansko to je bila multidisciplinarna skupina, več kot 50 jih je sodelovalo, ki so celo z čolni prišli na lokacijo potencialnega izvora in pregledovali, kaj se dogajalo. In na srečo so imeli fotografije fjorda nekaj dni pred tem dogodkom, tako da so lahko zelo natančno ugotovili, dokot je prišel val. Zato tudi imamo podatek, da je bil 200-metrski. Drugače na srečo na tem območju ne živijo ljudje, ker bi ta val verjetno zelo poškodoval.
2: In tudi stene fjorda so zelo visoke.
3: Tako,
2: ta hrib, iz katerega se je to sesulo, je tam skoraj 1800 metrov.
3: Tako, skoraj 2000 metrov. Ja. In prišlo je več kot 1000 metrski padec je bil tega plazu, ki je bil sestavljen iz kamenja in iz ledenika. In je ta ogromna količina nekaj milijonov kubičnih metrov skale in ledu izredno hitro padla v ta fjord in ustvarila najprej ta velikanski val, ki pa je zaradi značilnosti fjorda, fjord je relativno zaprt, potem naslednje pol ure ustvaril monokromatsko nihanje, ki je trajalo 9 dni in je nihalo v periodi minute pa pol.
2: Tukaj je eno od pojmov, ki izhaja s francoščine, niš, ne?
3: Seš je val v zaprtem prostoru, ki niha okoli svoje osi.
2: Kot v banji.
3: Kot v banji. Toga lahko ga sami naredite v banji, če banjo napomnite z vodo. Seveda in potem z roko počasi nihate v banji in boste nadoma opazili, da se banji ustvari val, ki neke vrste ustraja. V takem nihanju, seveda ne dolgo, ker banja je relativno majhna, ampak so...
2: In kaj nam pove poznavanje intenzivnosti tega...
3: Ta zadeva še ni zaključena. Ne? Te informacije, ki smo jih dobili z tem valom, nam bodo veliko lahko povedali o notranjosti prvih plasti zemlje, zato ker je to neke vrste tudi ne bomo rekli rengen, ampak s temi valovanji lahko vidimo tudi v notranjost. Ne? Ampak analize tako daleč niso prišle. Prvo smo morali spokotoviti, kaj je povzročilo in odkot je prišlo.
2: No, rekla sva, da ste ta neobičajen seizmični signal zaznali z občutljivimi seizmografskimi senzori, napravami, ki ste jih v slovensko mrežo seizmografskih, torej potresnih opazovalnic, začeli ugrajevati nekako po letu z modernizacijo, nekako po letu 2000. Ne. Obstajajo pa še te starejše, ne vem, so analogne.
3: Analog.
2: Na karti ste mi jih pokazali, te novejše so rdeče, a ne, več jih je z okol Krškega, ne, in še na nekaterih točkah v Sloveniji in potem so te plave točke, to so te starejše.
3: Ne, to niso starejše.
2: A, ne starejše.
3: Starejših Aha. več nimamo. Modernizacija mreže.
2: Manj občutljivi.
3: Manj občutljivi so. To se samo, mi imamo dejansko, državna mreža potresnih opazovalnic je dejansko sestavljata dva tipa mreže. Imamo mrežo prvega reda, ki je izredno dobro narejena in izredno občutljiva, potem imamo pa še dopolnilne potresne opazovalnice, ki dopolnjujejo opazovanje na določenih območjih, kot je recimo Posavje, Ljubljana, Kraško območje, Krško-Brežiška kotlina. Pač tam, ko vemo, da je malo večja oziroma povečana potresna aktivnost. Kar se tiče pa analognih sistemov, so bili pa to naši glavni sistemi tam nekje do srede 90-ih let. V sredi 90-ih
2: statistiko, let, igla, ri, Po tekočem papirju.
3: Tako, ko zgleda zelo lepo ne, in zanimivo, ampak nam da z bistveno manj informacij, kot pa ti sodobni sistemi, ker to so bili oskopasovni seizmometri. Pač pokazali so osko frekvenčno močje, recimo, da povem za recimo...
2: No, ker tega ste pa, pardon, ja. Tega ste pa, torej to, ta neobičajen ste pa za širokopasovnim seizmometrom.
3: Tako odkrili, je, ne? Tako je. Ti sodobni sistemi, širokopasovni seizmometri delujejo na frekvenčnem območju od 50 Hz pa do 100 Hz, oziroma drugače rečeno do 100 sekund. Se pravi, so nihanje tav, ki se dogaja znotraj tega območja, lepo zaznamo z našo mrežo in to so lahko dogodki, ki so zelo blizu ali pa zelo daleč. Namreč vse potresne opazovalnice po svetu sodelujejo pri razpoznavanju notranjosti Zemlje.
2: Kateri nenavaden seizmični signal pa je trajal 92 sekund?
3: To je bil ravno ta signal to je ta signal, ki traja 92 sekund, ne? Oziroma predstavljajte si, da
2: roko
3: minuto pa pol, ne? Minuto pa pol si predstavljajte, da vzdigujete pa spuščate roko. In to, da delate 9 dni. In izvor je bil v Grenlandiji, začutili smo ga pa Sloveniji, se pravi več kot, ne vem, dali 3000 km stran, nekaj takega.
2: 3000 km. Obstajajo pa naprave, ki so sposobne 5000 km oddaljeno nihanje Zemlje zaznati tudi, ne?
3: Tako je, oziroma to so isti seizmometri, kadar je Zemlja, potem rečemo...
2: Primer povedete.
3: Ja, recimo, primer je ravno iz Gvinejskega zaliva, kjer že več kot 60 let vemo in potem tudi pozabljamo, da obstaja neko neznan izvor nihanja pri 23 sekundah, pri 26 sekundah in je stalno in je konstantno in obstaja na isti frekvenci oziroma periodi že leta in leta.
2: Aha, to je bilo pa pravzaprav vsebina opisa v drugem članku novembra.
3: Tako
2: lani,
3: je.
2: Ne? To se pravi, ta skrivnostni seizmični signal iz Gvinejskega zaliva. Ne? To je osko frekvenčni seizmični signal, se ste omenili, 26 sekund, 26,3. No?
3: 26,3, točne, smo točni. Ja.
2: Ne? Pravzaprav ste vi uporabili pridevnik skrivnostni malo zato, ker se v obdobju dobrega pol stoletja, ne, to tudi v literaturi seizmologov,
3: se
2: uporabljalo oziroma opisovalo. Ne.
3: Dejansko ga še danes v kakšni bolj popularizacijski, populistični reviji napišejo Zemlja niha z skrivnostnim signalom 26,3 sekunde. Ta signal so ga prvič zabeležili, oziroma so smo se zavedali prvič leta 1962, še na analognih sistemih, strokovnjaki v Ameriki so ga odkrili in potem tudi pozabili. To je bil najbolj, eden takih najbolj zanimivih pojavov za katerega smo ugotovili, da obstaja in ga potem tudi pozabili. To je en najbolj pogostokrat pozabljen pojav, na katerega smo presenečeni ugotovili, vauč, poglej, tukaj je nekaj pri 26 sekundah in potem pregledali literaturo in videli, a, vse so ga že odkrili. In potem čez nekaj let zopet pozabili in zopet rekli, vau, to pa že obstaja. In zanimivost tega pojava v Gvinejskem zalivu je sledeče, še zmeri točno ne vemo, kaj je njegov izvor.
2: In kakšni so poskusi razumevanja razlage?
3: Obstajata dve hipotezi. Ena pravi, da je to posledica valovanja od morja v tem zalivu, druga pa pravi, da je to posledica delovanja vulkanov, ker v tem zalivu je tudi obstaja tako imenovana kamerunska vulkanska linija. In seveda razlog, da ne vemo še zmeri, zakaj je, ker je njegov izvor v morju, nimamo pa nobenih potresnih opazovalnic v neposrednji bližini, da bi lahko točno povedali, kaj je. Ker zgleda čudo za današnji čas, ne? Se pravi, število potresnih opazovalnic se povečuje, ampak to je še zmeri zelo dalje stran od obale, tako da ne moremo na točno vedeti, kaj je izvor.
2: A govorite o potencijalnih opazovalnicah na dnu morja. Dno morja, ne, skratka, ne vem točno od kjere globine naprej, je eno pravijo najmanj raziskanih delov, torej planeta Zemlje. Ne? Nekateri celo trdijo celo manj kot je Luna. Ne?
3: Tako je, ker je morje je
2: pač globoko in temno.
3: Globoko in temno in ne vidimo. In obstajajo tudi potresne opazovalnice, ki so namenjene prav globokomorskemu opazovanju. So pa bolj zapletene, podatkov ne dobimo v realnem času, sistem za senzori se potopi pod vodo in v nekem naprej programiranem času naj bi ta sistem priplaval na površje in ga potem te podatke pobrali, ker je ta sistem izredno drag in tudi ne pripravajo vedno na površje, te poskuse delajo samo tam, kjer so dejansko neke večje potresne aktivnosti, tako da Gvinejski zaliv še ni prišel na vrsto.
2: No, po vsem tem, kar ste povedali, ne, je meni osebno najbolj fascinantno to, da lahko s temi sodobnimi napravami, bolj občutljivimi, ne, zaznate tako oddaljene zadeve. Ne. Torej, in ne nazadnje tudi vpliv morskih valov na butanje obalo. To mi je bila ena od najbolj fascinantnih reči. No.
3: Ja, tako je. Dejansko na površini Zemlje ne obstaja lokacija, kjer za seizmometri ne bi zaznali udarjanja valov v obalo. Se pravi, nekje, kjerkoli postavimo seizmometer, bo nekje v neki oddaljenosti tega seizmometra obala, kamor bodo oceani udarjali z svojim neurjem in svojim močno energijo in vse to valovanje, ki prihaja do obale, zaznajo seizmometri po svetu. Mi zaznamo recimo valovanje v Severnem Atlantiku. Uh-huh. Valovanje, ki zadene francosko oziroma škotsko obalo.
2: Imate pa tudi eno opazovalnico tu v Sloveniji, ne, ko je bila postavljena v lepem vremenu, je bilo vse v redu, ne, pač to, kar se dogaja pod zemljo, ona meri. Ne. Ampak, potem ste pa opazili neke strašne poudarke, ne, na tej, to vse digitalno na ekranu, a ne, z rdečo barvo, belke rdeča,
3: večja intenziteta.
2: In potem se je izkazalo, ker ste ugotovili, da je tam piha burja in direktno burja piha po sunkih, ne, vpliva na napravo, ko se zažene v to smer.
3: Tako je, vse, kar ustvarja nihanje tal, mi zaznamo. In seveda tudi burja, vemo, da odnaša strešnike in ostale zadeve, tako da ima veliko, veliko energije tudi na ta način sprosti, da se zadeva v tla in seveda potem te vibracije mi tudi zabeležimo. Močnejše so, bolje jih beležimo.
2: Zaznate pa tudi dogajanje v mestih, ne?
3: Tako
2: je zanimivo.
3: Tako je, potresna opazovalnica, ki so postavljene bliže urbanim naseljem, se pravi recimo potresna opazovalnica na Golucu, ki je postavljena neposredni bližini Ljubljane, bistveno bolj zaznava dejavnosti človeka oziroma temu pravimo antropogene dejavnosti, kot pa potresna opazovalnica, ki je postavljena nekje dve, kot recimo na Robiču, kjer je do takih večjih industrijskih centrov kar daleč. Ampak tudi opazovalnica na Robiču zaznava dejavnosti človeka, se pravi nočne in dnevne dejavnosti. Se pravi, da ni opazovalnice v Sloveniji oziroma lokacije, kjer človeške dejavnosti ne bi zaznali.
2: Mm-hmm. No, v osnovi je bilo sporočilo obeh vaših člankov, ne, to, da z seizmografi, torej z vašim delom, opazovanjem, merjenjem zemeljskih tresljajev, lahko spremljate tudi vse, kar se dogaja, torej kar človek počne, ne, to se pravi klimatske spremembe, ne, recimo ta omenjena zadeva na Grenlandiji, ko se je sprožil ta strašen plaz in povzročil cunami, ki ste ga izmerili, torej njegovo tresljaje, ne, zemeljske.
3: Tako je, mi...
2: Ne samo torej potresno, ne?
3: Ne, mi recimo primer bili ravno tega cunamija, to, da smo mi dejansko tukaj celo zaznavali spremembe, ki so posledica segrevanja zemlje. Se pravi, do plazu je prišlo zato, ker se zemlja segreva na tem območju in ker je enostavno...
2: Permafrost se je strlil,
3: spremenila se je nosilnost materijala in ledu in gora se je porušila. Zaradi sprememb v naravi, zaradi tople segrevanja ozračja oziroma ozemlja.
2: Je to je pač značilnost vseh ravnic, ne? Bolj ali manj, ne? Da so se z atmosferilijami skozi milijone let drobile. In to je tudi usoda Alp nekoč, ne? Če ne bo človek prej zemlje.
3: Da bodo
2: prišli, razstrelil.
3: Da bodo prišli v dolino, ne? Da bodo hribe prišli
2: tako,
3: v dolino.
2: Ne? To je počasen tisočletja, 10 tisočletja, 100 tisočletja trajoč fenomen. Ne? Ali ste vi osebno kot vodja sektorja za potresna opazovanja zadovoljni z infrastrukturo merilno, ki trenutno obstaja v Sloveniji?
3: Seveda, mislim, vsak bi si želel neskončno število inštrumentov, kar je pa seveda nemogoče. Ne? Tako da za tisto infrastrukturo, ki jo zdaj imamo, smo zadovoljni zato, ker enostavno dejansko lahko spremljamo signale in pošiljke potrese. Zato tudi poleg potresnih opazovalnic prvega reda dopolnjujemo to opazovalnice z tako imenovanimi dopolnilnimi opazovalnicami, kjer zgoščujemo opazovanje na določenih območjih. Ne? Se pravi, enostavno, smo pa tudi hvaležni vsem ljudem, ki spremijo te inštrumente pod svojo streho, da lahko mi to dejavnost opravljamo. Ker te opazovalnice so včasih tudi v šolah, v gostilskih domovih, tako da se tudi zahvaljujemo vsem takim možnostim, kamor lahko to postavimo.
2: No, gotovo, to sodelovanje državljansko, če hočemo, je nekako koristna reč, ne? Ker služi javnemu interesu. Še tole pred koncem, namreč, ko sva govorila o teh dveh različnih tipih merilnih naprav, ki jih vsebuje slovenska
3: državna mreža,
2: ne, merilnih naprav, menili ste, da so ene, ki so rdeče, saj na karti, ki so bolj občutljive, in ene, ki so plave in so manj občutljive. Recimo, če je intenzivnost močnejša, rdeče odpovejo, ker
3: ne,
2: so...
3: Ne, ni tako.
2: Malo zaznavajo.
3: Ne, rdeče ne? Imamo komplet inštrumentov. Rdeče lahko vse zaznamo. Ne? Rdeče se pričujemo, ker ne moremo pokazati slike. Rdečim pravimo potresna opazovalnica prvega reda, kjer imamo postavljeno dva tipa senzorjev, pospeškometer in seizmometer. In seizmometer meri šibko nihanje tal, pospeškometer pa meri močno nihanje tal. To je bilo isto, kot če bi hoteli s tehnico zmeriti par gramov zlata, pa tovornjak, ki vam vozi po cesti. Z eno tehnico tega ne morate narediti. Zato bomo mi tudi dva inštrumenta, da lahko čim bolj prevzamemo tako nihanje tal. In to so tele potresne opazovalnice prvega reda, s katerimi lahko izredno velik razpon nihanj tal, se pravi od nekaj nanometrov na sekundo pa do nekaj centimetrov na sekundo zmerimo. Podporne potresne opazovalnice, to so bile pa tiste, ki so bile plave na zemljevidu, so pa opremljene z različno opremo, večinoma so opremljene samo z pospeškometri, nekatere imajo samo seizmometre, nekatere imajo pa tudi oboje. Ampak njihov namen ni, da bi bile primarne, njihov namen je, da dopolnjujo opazovanje primarnih potresnih opazovalnic.
2: Magister Izidor Tasič, vodja sektorja za potresna opazovanja na Agenciji za okolje, podnebje in energijo. Pod novem, mogoče bo z novo vlado kakšno drugo ime spet prišlo. Hvala za ta pojasnila.
3: Najlepša hvala, da ste me sprejeli v vašo oddajo.
2: Ta pogovor pa sem pripravil Goran Tenze.
1: Pogled v znanost.

Ja, glasba je zelo zanimiva stvar. Lahko nas v 3 minutah vrne 20 let nazaj. Edino gesla za elektronsko pošto si ne zna zapomniti. Če bi bila tudi ta na melodijo, bi bilo življenje precej enostavnejše. Mar ne? Poslušate Radio Agora in ura pa kaže 12 minut do 12.

Drage poslušalke in poslušalci, majhna misel za današnji dan. Nasmeh je edina stvar, ki jo lahko podarimo, ne da bi jo izgubili. Če pa zraven podarimo še lepo besedo, je dan skoraj zagotovo lepši. In počasi tudi zaključujemo današnje druženje. Hvala, ker ste bili z mano, Asjo Boja. Ob 12. uri na naših valovih sledi slovenski program ORF. Jaz pa se vrnem ob 13. uri, ko bomo znova skupaj na Radio Agora. Do takrat vam želim prijetno opoldne, veliko dobre volje in naj vas spremlja glasba. Se slišimo ob 13. Nasvidanje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Računsko sodišče je uradu predsednice za poslovanje v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Urad je že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe, so sporočili iz sodišča, ki je ugotovilo poslovanje v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili. Med drugim enega od funkcionarjev niso napotili na varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov. Nepravilnosti so bile tudi v zvezi z nekaterimi izplačili. Ukrajina je znova napadla skladišča največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Tokrat je ranjenih 8 ljudi. V sobotnih napadih na logistične centre omenjenega podjetja je bilo ubitih 8 ljudi, ranjenih pa več 10. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je takrat zatrdil, da so se centri uporabljali za dobavo delov za ruske drone in navigacijske sisteme, za katere veljajo sankcije. Iran je zaradi napadov, ki jih ameriška vojska izvaja že 11 dni zapored, protizračno obrambo aktiviral tudi v Teheranu. V eksplozijah poročajo iz več mest, med drugim iz Bošehra, kjer je edina iranska jedrska elektrarna. Iranska vojska je zagrozila z okrepljenimi povračilnimi napadi, če bodo Združene države Amerike napadale njihove jedrske komplekse in dodala, da bi takšne napade obravnavali kot zaostritev vojne. Odvetnica, ki zastopa 5 domnevnih žrtev nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, obtoženega zlorab redovnic, zahteva informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana. Predtem so v javnost prišle nepotrjene informacije, da naj bi bil Rupnik oproščen. Viri v Vatikanu trdijo, da postopek poteka. Skrivnostnost postopka pred posebnim sodiščem v Vatikanu je presenetljiva tudi zato, ker je papež Leon XIV. Javno izrazil upanje, da bo postopek proti Rupniku prinesel jasnost in pravico. Vsi kolesarji na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopiško testiranje, je sinoči sporočila Mednarodna agencija za testiranje. V nasprotju s testi, ki sta jih sredi noči v nedeljo opravila Jonas Vingegor in Tadej Pogačar in ki jih številni kolesarji ocenjujejo kot nehumane, so nadzorniki ponedeljkove teste opravili ob običajnejših urah.
3: Poglejmo na vreme. Na Koroškem je sončno, popoldne bodo nad gorami nastali kopasti oblaki, ostalo pa naj bi suho. Toplo bo, temperature bodo danes narasle na 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo in nestanovitno, popoldne so mogoče tudi plohe in nevihte, pihal bo krepak severozahodnik, temperature jutri 20 do 26 stopinj.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Z vlakom na dopust, z obratovanjem hitre železnice med Gradcem in Celovcem se tudi za turizem na Južnem Koroškem odpirajo nove možnosti. Odločilni pa so zadnji kilometri med železniško postajo in nastanitvijo. In boljše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi so tudi v žarišču Interreg projekta Slovenija-Avstrija z naslovom Connect to Tourism, ki ga skupaj z regionalnimi partnerji izvaja Geopark Karavanke. Tudi to poletje spet vozi Geopark bus 5-krat na dan med Pliberkom in Črno oziroma Naravne na Koroškem. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je sreda, 22. julij, z vami pa sem Marica Kušej. Med Pliberkom in Črno na Koroškem je julija in avgusta spet vzpostavljena redna avtobusna povezava Geopark Bus. Javna avtobusna povezava je del čezmejnega projekta Connect to Tourism, ki ga vodi Geopark Karavanke. Projekt s slovenskimi in avstrijskimi partnerji razvija trajnostno mobilnost ter želi izboljšati dostop do turističnih zamenitosti na obeh stranih meje na območju geoparka. Prevoznik, slovensko podjetje Nomago, vozi od železniške postaje v Pliberku trikrat na dan v Črno na Koroškem in letos prvič tudi dvakrat dnevno na Ravne na Koroškem. 50-sedežni geopark bus je lani koristilo nad 500 potnikov, kar je za poskusno obdobje in začetek projekta lepo število, je zadovoljen direktor geoparka Karavanke Gerald Hartmann.
4: Moramo se zavedati, taka ponudba ne funkcionira od danes na jutre. Pomembno je, da res zelo aktualno in stalno to skomuniciramo in da to tudi skomuniciramo preko turističnih agencij, ampak seveda tudi, kar se organizacije javnega prometa tiče, v našem primeru Koroški Verkehrsverbund, tako da to je treba stalno v malo boljši obliki skomunicirati. Vemo oziroma se pričakujemo saj 3 do 4 let, da to res v taki obliki funkcionira, da nemamo več prazne prevoze. Ampak to je tako. V turizmu žal na hitro nič ne gre.
3: Letos prvič tudi dvakrat na dan na Ravne na Koroškem. Kaj pa tam lahko vidi človek, ki hoče spoznati ponudbo geoparka?
4: Ravne ponujajo res čudovite in raznolike razstave in mi seveda tudi iz tega vidika, ker v koncu avgusta otvorimo infocentr na Ravnah, že to je bila motivacija, da to ponujamo, ampak smo tudi že zdaj prisotni na Ravnah. Na gradu imamo razstavo v geoparku in seveda imamo tudi še dodatne druge turistične zanimive ponudbe, tudi kar se kolesarenja tiče.
3: Domačini verjetno niso glavna ciljna publika, da se peljejo z avtobusom z Pliberka na Ravne in nazaj. Domnevam, da nagovarjate predvsem turiste.
4: Ja, na ene strani seveda je to tudi ponudba za domačine, ker smo tudi ugotovili v lanskem letu, da so to tudi uporabljali. Ja? Da večinoma od teh 500 so itak bili domačine, naprimer, da so preko Geopark busa potem prišli do Pliberka na bazen. Ja? Druga naloga v tem celotnem projektu je Connecto Turizm, seveda se osredotočimo na manjkajoče turistične povezave, ampak mi gledamo to iz vidika cele ponudbe javnega prometa. Tako da smo to zadevno tudi iz tega vidika zbrali Pliberk, ker imamo pač tam tudi povezave preko vlaka in druge avtobusne povezave in smo se tudi trudili oziroma tudi dobili dodatno možnost, da ta tako imenovan pecen šprinta zdaj tudi vozi, ja, ker težava je bilo za šolske skupine iz Celovca, iz Graca tudi, ja, katere so bili pripravljeni, da pride z vlakom tja in potem so sicer videli pec, ampak niso naprej prišli, ja, in to je seveda res skoraj katastrofa bila. In z tem to v maju in juniju tudi lahko ponujamo in seveda gledamo tudi na druge povezave. Naprimer smo tudi vključili že obstoječe čezmejno povezavo na Štrekni med Labotom ter Dravogradom.
3: Je povedal direktor geoparka Karavanke Gerald Hartmann. Vožnja z geopark busom med Pliberkom in Črno oziroma med Pliberkom in Ravnami stane 3 evre za odrasle, za otroke in mladino pa 1,70 €. Dolgoročni cilj partnerjev v projektu Connecto Turizm je, da bi povezavo po koncu projektnega financiranja vključili v redni sistem javnega potniškega prometa na obeh straneh meje. Zaenkrat je še tako, da lahko potniki vstopijo v geopark bus le na avstrijski strani le na železniški postaji v Pliberku. Dodatna postajališča na poti proti meji ali tudi razširitev na druga območja geoparka na avstrijski strani iz pravnega vidika ta čas niso mogoča ali še niso mogoča, je dejal vodja železniškega potniškega prometa pri družbi za upravljanje javnega potniškega prometa v Sloveniji Robert Piščanc.
5: Težava je v tem, ker je geobus vključen v javni potniški promet na slovenski strani in po sporazumih in pravilih lahko kot javni potniški promet gre čez meje samo do ene točke. Zaradi tega je pa mogoče neka varianta v prihodnje s kakšnimi, ne bom rekel, tudi meddržavnimi sporazumi, da se tudi ta problem lahko reši. Javni potniški promet je dober tako v Sloveniji kot v Avstriji, vendar manjkajo te povezave. Osnova je sicer turistična, vendar ne nazadnje je ta geo avtobus namenjen tudi lokalnemu prebivalstvu, da oni tudi lahko izkoristijo potencial tega prevoza in pač se premikajo tako iz Slovenije v Avstrijo kot z avstrijske strani v Slovenijo.
3: Je povedal Robert Piščanc iz družbe za upravljanje javnega potniškega prometa v Sloveniji. Družba je eden od partnerjev projekta Connect to Tourism. Boljše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi so tudi v žarišču ponudbe, ki jo je v sodelovanju z avstrijskimi železnicami ÖBB in družbo Kärntner Linien organizirala turistična regija Klopinsko jezero, Južna Koroška, Labotska dolina. Od maja letos vozijo od postaje v Sinči vasi do Klopinskega, Goslinskega in Zablaškega jezera posebni avtobusi, tako imenovani Sea Shuttle, je vključen v vozni red koroških linij ter usklajen s prihodi in odhodi vlakov. Na postaji v Sinči vasi pa deluje tudi pisarna, ki organizira mikroprevoz z malimi avtobusi avstrijskih železnic. V projektu Postbus Shuttle sodelujejo občine Škocjan, Dobla vas, Šmihel pri Pliberku in Pliberk. Na celotnem območju je skoraj 500 postajališč, od letos so vključene tudi postaje pri Podkanskem slapu v občini Galicija, pri Romarskem muzeju v Globasnici in na glavnem trgu v Velikovcu. Jeseni pa se bodo pridružile predvidoma še 4 občine in bo število postajališč naraslo na 1000. Turisti pa tudi domačini lahko prek spletne aplikacije naročijo avtobus, ki jih najkasneje 30 minut po naročilu pobere na postaji in jih zapelje k želenemu cilju na območju teh 4 občin. Celovita ponudba javnih prevozov v regiji je za goste vsekakor dodana vrednost, se prinaša počitniško razpoloženje brez zastojev in iskanja parkirišča. Boljšo ponudbo pa koristijo tudi domačini, poudarja poslovodja turistične zveze Klopinsko jezero, Južna Koroška, Labotska dolina Robert Karlhofer.
6: Also dieser Bus ist einer von vielen Maßnahmen, die wir setzen. Also es gibt ja den Streckner-Bus, es gibt jetzt den Geopark-Bus. Geplant ist dann auch noch ein Bus vom Klopainersee direkt auf die Betzen. Dann zusätzlich nochmal vom Klopainersee auch nach Eisenkappel, um die Tropfsteinhöhlen zu erkunden. Oder auch die Wandertouren im Gebiet Eisenkappel. Also es ist ein Mosaikstein von vielen Angeboten. Und das ganze verbindende Element ist natürlich dann auch die Kolbahn, die verschiedenen Angebote sind immer angebunden an die Bahnhöfe. Das heißt, man hat dann immer die Möglichkeit, entweder mit der Bahn anzureisen oder dann auch natürlich mit alternativen Mobilität, sprich jetzt öffentliche Verkehrsmittel. Und das werden wir natürlich intensiv auch bewerben. Wir haben eine eigene Mobilitätsseite auf der Internetseite der Tourismusregion konzipiert, wo alle Mobilitätsservices auf einen Blick und übersichtlich dargestellt sind. Natürlich mit kurzen Zeiten auch zu den Fahrplänen, also dass hier auch die Gäste gut und unkompliziert auch die ganzen Fahrpläne im Überblick behalten. Wir haben einiges natürlich schon geschafft mit vielen Initiativen, mit starken Partnerschaften, aber natürlich der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Postbus-Shuttle, Mikromobilitätsservices in der ganzen Region natürlich auszuweiten, ist eine Vision. Die öffentlichen Verkehrsmittel werden optimiert und auf die Fahrpläne ausgerichtet. Und da sind wir eigentlich auch froh, dass wir da mit starken Partnern wie dem Geopark, wie dem Verkehrsbund, Kärntner Linien, mit dem Land Kärnten und mit den vielen Gemeinden hier in einem intensiven Austausch sind.
7: Solche neuen Projekte brauchen natürlich eine gewisse Vorlaufzeit, bis sie angenommen werden, registriert werden überhaupt. Haben Sie schon Daten, wie stark der Postbus-Shuttle genutzt wird?
6: Ja, wir haben schon Daten. Postbus-Shuttle wird sehr, sehr stark genutzt. Nicht nur von Gästen, das möchte ich betonen, nicht nur von Gästen, sondern auch von den Einheimischen. Man kann mit dem Postbus-Shuttle vom Klopainersee bis zur Betzen fahren. Man kann vom Sablatingmoor zum Stift in Eberndorf fahren und umgekehrt, natürlich auch zu den Bahnhöfen. Und es kristallisiert sich jetzt schon raus, dass auch die Fahrten vom Bahnhof und zu den Bahnhöfen sehr, sehr stark frequentiert und genutzt werden. Das heißt, hier besteht auch die Notwendigkeit, das Ganze auch aufrechtzuerhalten. Und Tagesgäste, ob das jetzt dann auch von Kärnten Tagesgäste sind oder aus Graz oder Ostösterreich, also man spürt das Ganze. Die Leute möchten öffentlich anreisen, möchten bequem anreisen und dann eigentlich am liebsten dann die Region so erkunden, autofrei. Und man hat natürlich ein ganz anderes Urlaubsgefühl.
3: Ja, bo vedel poslovodja Turistične zveze Klopinsko jezero Južna Koroška Labudska dolina Robert Karl Hofer. Postbo Shuttle na Južnem Koroškem bo do 30. septembra ob koncih tedna ponujal tudi prevoz koles na zahtevo. Storitev bo na voljo od petka do nedelje med 8. zjutraj in 6. zvečer in sicer na vseh postajališčih na območju prevozov. Zaradi omejenega števila mest za kolesa pa priporočajo pravočasno rezervacijo. Mi pa poglejmo, kaj sicer novega. Doma in pri sosedih pregled dnevnih vesti je pripravil Franci Rulic.
8: Poslanca narodnih skupnosti v slovenskem parlamentu Ferenc Horvat in Felice Ziza si jeseni obetata podpis sporazuma o sodelovanju z novo vlado. Z njo pa da že vodita redni dialog o ključnih družbenih vprašanjih. Zaradi obsega tem in začetka parlamentarnih počitnic dogovor in morebiten podpis sporazuma načrtujejo predvidoma septembra. Pobude in vabila za različne oblike sodelovanja so del običajnega političnega procesa, so v poslanski skupini poslancev italijanske in mađarske narodne skupnosti povedali za slovensko tiskovno agencijo glede pričakovanj o sodelovanju s četrto vlado Janeza Janše, ki je mandat nastopila na začetku meseca junija. Dosedani predstavniki italijanske in mađarske narodne skupnosti so sicer doslej po večini sodelovali z vsakokratno vlado, če tudi v različnih oblikah. Na načelni ravni pa sta vsakokratno vlado podpirala in pri tem nista želela biti jeziček na tehtnici. Občina Pretenek ima po novem fotovoltaično napravo, ki so jo naročili pri plivaškem podjetju Suntracker GS Technik. Relativno majhna naprava s površino le 12 kvadratnih metrov, da producira in hrani veliko sončne energije. Kot navaja občina, je naprava na rotacijski osi, na strehi kontejnerja in s tem, da niso zatesnili tal. Kontejner pa služi kot slačilnica, poleg njega načrtuje občina Pretenek igrišče za poletne in zimske športe. V Čedadu v Furlaniji poteka še do nedelje 35. festival gledališča, glasbe, plesa in cirkusa Mittelfest. Pod umetniškim vodstvom Giacomo Pedinija so letos v program festivala uvrstili 32 umetniških projektov iz 16 držav. Za kulturni dom v Novi Gorici iščejo novega direktorja ali novo direktorico. Prijave pri mestni občini so mogoče do 20. augusta, poroča Primorski dnevnik. Novogoriški kulturni dom je javni zavod, ki ga trenutno kot vršilec dožnosti vodi Žan Bokan. Njemu se mandat izteče marca prihodnje leto oziroma z imenovanjem novega direktorja. Prejšnji direktor Andrej Šušmel je letos odstopil po manj kot letu dni na položaju. In pod geslom eno leto brez konsekvenc prirejajo proponenti antifašističnega kampa protestno akcijo pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu, shod bo v ponedeljek ob 16. uri.
3: Je poročal Franci Rulic, s tem pa smo prispeli na konec današnjega opoldanskega žurnala. V polenih boste slišali, kaj se je sicer še dogajalo pri nas na Koroškem, oddaje Radio Kärnten Mittag žurnal. Dodlej pa še malo glasbe. Se čujemo.

0: Že spet smo sredi poletja, ko nas čaka...
1: Poletni večer Slovenskega prosvetnega društva Vinko Poljanec.
0: V soboto, 25. julija, od 19. ure naprej pred kulturnim domom Danica v Šentprimožu.
2: V pozdrav bo zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec.
3: Na to pa bo pozno v noč zabaval ansambl
1: Kvečma Life.
0: Kvečma Life.
1: Čakajo pa vas tudi srečolov in jedi z žara. Poletni večer v soboto v Šentprimožu.

Pravijo, da človek največ potuje z odprtimi očmi. Jaz pa mislim, da največ potujemo z odprtimi ušesi. Vsaka pesem nosi svoj jezik, svojo zgodbo in svoj košček sveta. In ravno zato je radio eno najcenejših potovanj, kar jih poznamo. In tudi kino ni tako drago. Kino na prostem je v poletnem času prijetna popestritev večerov. Na jugovzhodnem Štajerskem ga v sklopu aktivnosti Klima und Energiemodelle Region Wein und Thermenregion Südsteiermark prirejejo že 10 let. Ob jubileju prisluhnite prispevku Nike Škof o razvoju poletnega kina na prostem in letošnjem programu. Kmalu pa bo to na sporedu in sicer takoj po glasbi.

Ste opazili, da imajo zemljevidi eno napako, vsi kažejo razdalje. Noben pa ne pokaže, kako blizu si postanemo ljudje, ko skupaj zapojemo isto pesem. Glasba očitno govori precej več jezikov kot mi.

Cenjene poslušalke in poslušalci, jutri ob 13. vas Radio Agora vabi v soboto. V oddaji Agora Live bomo predstavili to čudovito štajersko mestece, njene naravne lepote, zanimivosti in gostoljubne domačine. Slišali boste zgodbe ljudi, ki kraj najbolje poznajo, ter tudi povabilo na Jakobi Fest, ki bo potekal 25. in 26. julija. Če vas zanima življenje ob meji, tradicija in prijetni ljudje, si jutri ob 13. oddaje nikakor ne zamudite.

Drage poslušalke in poslušalci, če vas danes čaka še delo, naj vam mine čim hitreje. Če ste že na dopustu, pa prosim, ne poslušajte preveč glasno. Sosedje bi lahko postali ljubosumni, ker se imate lepše. Čez nekaj trenutkov na naši frekvenci sledijo poročila ORF-a, po novicah pa nadaljujemo z glasbenim potovanjem skozi različne države in kulture. Ostanite na Radio Agora.

0: Hvala lepa.
1: Ja, hvala lepa, Zoran Predin. Danes pa bi lahko razglasili neuradni mednarodni dan počasnega popodneva, ker priznajmo, nekatere stvari enostavno niso zahiteti. Dobra pesem, dober pogovor in kos domače potice. Vse ostalo lahko malo počaka. In kaj bo počakalo, še naslednji dve pesmi je oddaja Prisluhnite Romom Šunenle Romen, ki jo za nas pripravlja Radio Romic iz Murske Sobote. Torej, najprej glasba.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V naslednjih 25 minutah boste prisluhnili prispevku, ki ga pripravlja Radio Romic iz Murske Sobote. Romska skupnost je del slovenskega prostora že več stoletij. Posebej močno je prisotna v severovzhodni Sloveniji, kjer so se skozi čas razvijali lastna kultura, jezik in glasbena tradicija. Romska glasba ni le spremljava praznikov, temveč nosilka zgodb, spomina in identitete, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Prispevek Radia Romic želi odpreti prostor razumevanju, spoštovanju in vidnosti romske skupnosti ter poudariti pomen sožitja in dialoga v sodobni družbi. Na Radiu Romic verjamejo, da je slišati različne glasove ključno za skupno prihodnost.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: La čudi, ki dvešne sa somen šunen, a uče namenca, ki tam zi oddaje Šunele Romen. U Roma Andru de Šupan štemdja pri maškarutni romani konferenca se sinja i kerdjan di Murska sobota te u Manuša Andru buter temdja te evropske instituciji va kerna i palo buter tematiki save hivašu Roma. I konferenca kerdja u svet Roma na skupnosti Akru u Manuša so sanahi odojpa sanahi Andru instituciji u strokovnjavkja te u romane organizaciji Andru Aur Temdja te Andri Slovenija. Te adiskri odavja pak izdinahale romane dijenca, šuna slehge dišćen Romton te idili Kel Tumanca.
3: Dober dan, dragi poslušalke in poslušalci. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi ob oddaji Prisluhnite Romom. Predstavniki romske skupnosti iz 15 držav so na mednarodni romski konferenci v Murski Soboti se predstavniki državnih in evropskih institucij razpravljali o več temah, pomembnih za Rome. Konferenco je organiziral Svet romske skupnosti Republike Slovenije. Udeleženci so bili predstavniki institucij, strokovnjaki in romske organizacije iz Slovenije in tujine. Za uvod v oddajo pa prisluhnimo glasbi. Poslušali bomo skupino Romton in njihovo skladbo Kel Tumanca, kar v prevodu pomeni Zapliši z mano.

0: Pred kratkim je potekala dvodnevna mednarodna romska konferenca. Dogodek je bil posvečen analizi napredka in izzivom romske skupnosti 20 let po začetku vključevanja, se poudarkom na trajnih težavah pri integraciji in izobraževanju. Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije, o tem, kje so Romi bili pred 20 leti in kje so zdaj.
1: Zdaj v bistvu gre ne samo v slovenskem prostoru, ampak na mednarodnem parketu, če tako lahko rečemo. Recimo pred 20 pa več leti Romi niso bili toliko v javnosti, torej njihove aktivnosti, dejavnosti, karkoli so počeli. Ni bilo v javnosti, ni bilo Facebookov, ni bilo TikTokov in tako naprej, interneta. In takrat seveda se je vse odvijalo tako, bom rekel, v živo, z nekimi srečanji, nekimi dogodki in tako naprej. Danes je romski aktivizem, pa tudi aktivnosti so zelo vidne, ogromno tega se ve, veliko več se ve kot pred 25 leti, vendar pa obstaja ena razlika. Pred 25 oziroma pred 20 leti je romski aktivizem bil veliko bolj uspešen kot pa danes. In to je ta razlika, o čemer bi se danes hoteli tudi pogovarjati, kaj je tisto, kar bi bilo potrebno v sedanjem času postoriti in na kaj opozoriti. Zakaj? Zradi tega, ker se Romi pravzaprav ne samo iz Slovenije, ampak iz celotne Evropske unije oziroma Evrope pogovarjamo 20 let o istih zadevah. To je bilo takrat tako, danes je tudi situacija skoraj ista. Tako da to so ta vprašanja, to so te stvari, kaj se dogaja v različnih državah, kaj pravzaprav je tisto, kar bi, na kaj bi morali opozoriti in seveda vse te zaključke oziroma vse to, kar je, bomo skušali preko te konference poslati tudi Evropskemu parlamentu. Mi smo že nekako na pol, če temu lahko rečem, dogovorjeni z podpredsednico Evropskega parlamenta, gospod Roberto Macola, da se srečamo in potem njej osebno predstavimo pač te stvari. Ampak seveda, ko bo konferenca prinesla neke zaključke, bomo to tudi napisali in posredovali naprej.
0: Kakšna bo prihodnost Romov, Jošek nadaljuje.
1: No, to je pravzaprav glavno vprašanje, ker romska skupnost se ne more razvijati, kajti odvisna je ekonomsko, politično, socialno od, bom rekel, odločevalcev. To so vlade, to so lokalne oblasti, to so državne in seveda romska skupnost je od tega veliko odvisna. In tukaj seveda je tudi ta participacija bila zelo pomembna, kajti recimo, če samo povem primer. Danes je recimo v Evropi najbolj uspešna na tem področju Madžarska. Zakaj? Ima 5 poslancev v parlamentu, kar pomeni, da so tudi v prejšnjem mandatu imeli poslance, imeli so tudi v prejšnjem mandatu v Evropskem parlamentu podpredsednico Evropskega parlamenta, kar pomeni, da so bili zelo močni in tam se nek določen razvoj v politični participaciji vidi. Vendar pa razvoj v romskih naseljih, pri Romih, ta pa ni viden. In recimo še druga stvar, danes srečujemo oziroma vemo, da nekatere države imajo ministre, torej pripadnike romske skupnosti, parlamentarce, sekretarje, direktore nekih inštitucij državnih, podžupane, recimo župane, če tako lahko rečemo, vendar še vedno obstaja siromaštvo, obstaja ta diskriminacija, ostaja ta, bom rekel, razvoj zaostane v bistvu v vseh državah. In to je tisto vprašanje, kaj se tukaj pravzaprav dogaja. Ali je ta politična participacija res samo navidezna oziroma ima neke namene participacije na papirju, ali pa ima tudi razvojne, če temu tako rečemo, te razvojne programe, razvojne vezi, karkoli že.
0: Na mednarodni konferenci je bil tudi prisoten vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti Gregor Perič. Kakšni so prvi vtisi o izzivih glede romske skupnosti v Sloveniji, pove.
2: Zdi se včasih, da nas izzivi prehitevajo, da so pred rešitvami, ki jih uspemo poiskati. Na uradu, ki je bil mogoče v zadnjem obdobju tudi precej na prepihu, se je kadrovsko tudi precej spremenil. To jemljamo z zelo veliko odgovornostjo. Urad pokriva več različnih segmentov in ta je eden zelo pomembnih. Ravno petek so bili na obisku v sklopu izobraževalnega procesa na vladi skupina mladih srednješolcev, tretjih letnikov, pa me en dijak vprašal, ne, ravno to vprašanje mi je postavil glede varnosti v povezavi z izzivi, ki smo jim bili priča v preteklosti. In bom tukaj ponovil odgovor, ki sem ga mu dal takrat. Ne, ne smemo gledati na te izzive samo na z vidika varnosti, ampak moramo gledati kot celoto. Ne. Če želimo poiskati neke rešitve, moramo gledati skozi neko čisto socialno noto, skozi stanovanjsko problematiko, skozi zdravstveni vidik. Vsa ta celota je potem, če potegnemo neko črto, vpliva na to, ali smo pri naslavljanju nekih težav uspešni ali pa manj uspešni. Moje osebno mnenje, vsaj v tem kratkem času, v tem, da nas čaka veliko dela, veliko usklajevanja tudi med različnimi resorji, in ravno zato je tudi naša prisotnost danes tukaj v tem smislu tudi kot neko simbolno dejanje, da se opolnomoči tudi strukture, ki že obstajajo, tudi svet romske skupnosti, da vidimo kot nekega našega partnerja, ki lahko določeno vprašanje veliko bolje, veliko bolj poglobljeno predebatira in pride do nekih zaključkov, kot lahko uspemo to mi narediti iz neke pisarne v Ljubljani. Hkrati si poželimo tudi prisotnosti urada, njegovih zaposlenih na terenu. Tako da pred nami je veliko izzivov, ampak jaz verjamem, da se da najti tudi dobre rešitve, ker je Slovenija bila na dobri poti. V nekem trenutku nam je morda spodrsnilo oziroma smo se izgubili. Zato je pa odgovornost vseh nas tudi, da to smer ponovno poiščemo.
0: O odprtju nove romske pisarne, ki naj bi odprla svoje vrata v Kočevju, pove.
2: Torej, osebno mi je ta ideja všeč. Mislim, da je prav, da se, tako kot je bilo tudi ob nastopu nove vlade rečeno, da se trudimo za neko decentralizacijo, za neko regionalizacijo. Tako da osebno ocenjujem, da bi ta pisarna bila na lokalnem nivoju koristna, ker bi bila veliko bliže izzivom, ki se pojavljajo. Več pa bomo o njej, o sami dinamiki, o tem, kako se bodo stvari odvijale, vedeli v prihodnje.
0: Je v Murski Soboti potekala mednarodna romska konferenca, na kateri so se posvetili analizi napredka in izzivom romske skupnosti 20 let po začetku vključevanja. Romski svetnik, predstavnik romske skupnosti Darko Rudaš, pove o tem, kakšni so bili premiki, ki so se zgodili v romski skupnosti in kdaj so se ti zgodili.
3: No, jaz bi rekel, da je Slovenija naredila zgodovinski korak leta 2002, ko je uvedla institut romskega svetnika in dala možnost politične participacije romske skupnosti na lokalni ravni. Zakaj govorim in dajem pa udarek na lokalni ravni? Ker prav lokalna raven je tista, ki v bistvu od spodaj na vzgor rešuje aktualne zadeve. Kaj se je spremenilo v 20 letih? Lahko povem, da so več ali manj vprašanja ostala ista, vendar so pa prijemi nekoliko drugačni. To tudi zaradi tega, ker smo na ravni države sprejeli vrsta ukrepov in tudi moram reči, da se program ukrepov za Rome, ki je bil sprejet na nacionalni ravni, vendar le v bistvu začelo izvajati. Predvsem moram izpostaviti financiranje občin, torej tam, kjer živi romska skupnost, in za tem financiranjem smo šele letos začeli dosegati rezultate. Zakaj? Zaradi tega, ker v prvi vrsti, ko je bil sprejet ta zakon, sredstva niso bila namenska, še nazaj v bistvu so ta sredstva namenska in se že vidijo pač premiki, po naseljih se vidijo gradbeni stroji, torej razvija se romska skupnost.

Pozitivna izhodiščna točka za pripravo strategije je visoka stopnja pripravljenosti romske skupnosti za sodelovanje pri izboljšanju razmer in dobra socialna integracija. Svetniki občine Kuzma so na junijski zadnji seji obravnavali in sprejeli tri dokumente: letni program podjetništva, elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini za letos ter strategijo razvoja romske skupnosti v občini za obdobje 2026-2030, ki jo je pripravil svetnik Darjan Cener. Letni program podjetništva za leto 2026 določa ukrepe, višino sredstev, način njihovega dodeljevanja in čas izvajanja ukrepov za spodbujanje razvoj gospodarstva v občini. V proračunu so za ta namen zagotovili sredstva v višini 4000 evrov, ki bodo namenjena subvencioniranju obrestne mere za dodeljene bančne kredite, spodbujanju začetnih investicij in investicij v razširjenju dejavnosti in razvoj, spodbujanju odpiranju novih delovnih mest in samozaposlovanju ter spodbujanju promocije. Občina Kuzma, ki ima tri zaselke, se pripadniki romske skupnosti v Doliču, Kuzmi in Gornjih Slavečih, je pristopila tudi k pripravi strategije razvoja romske skupnosti v občini za obdobje 2026-2030. Pozitivna izhodiščna točka za pripravo strategije pa je visoka stopnja pripravljenosti romske skupnosti za sodelovanje pri izboljšanju razmer in dobra socialna integracija. Strategija je celosten strateški dokument, ki obravnava zaključne izzive, s katerimi se srečuje romska skupnost v omenjenih treh naseljih, hkrati pa na podlagi analize stanja ter rezultatov ankete med romskimi prebivalci opredeljuje cilje, ukrepe in aktivnosti za izboljšanje položaja romske skupnosti v občini. Analiza stanja kaže, da je bil na nekaterih področjih dosežen napredek, zlasti pri dostopnosti elektrike, pitne vode in zdravstvene oskrbe, glavni izzivi pa ostajajo na področju stanovanjske problematike, kanalizacijske infrastrukture, izobrazbene ravni in zaposlovanja. Občina bo v sodelovanju z romsko skupnostjo, partnerskimi institucijami in z ustreznimi finančnimi sredstvi zato v navedenem obdobju zasledovala vizijo, po kateri bodo romski prebivalci občine dejavno vključeni v lokalno skupnost z urejenimi bivalnimi razmerami, boljšimi zaposlitvenimi možnostmi ter varovanim kulturnim bogatstvom romske identitete. Sprejetje strategije je podlaga za načrtovanje ukrepov občine in drugih pristojnih institucij ter za zagotavljanje sistematičnega spremljanja in izboljševanja položaja romske skupnosti v omenjenem obdobju.

0: Saure Gene so menschonen, wo ja auch ne sam hotzana hamensa, ketan sie oder ja schonen le romen. Ne ol afka teta lo kurku, di kada tumen ge puka vahau ne viptia palo roma, gi akurpa tumen fengre sinas, auchen de vleha.
1: Poslušalke in poslušalci, veseli smo, da ste bili v naši družbi. Za vdajo prisluhnite Romom. Naj bo tako tudi čez teden dni, ko bomo spet poročali o dogajanjih povezanih z Romi. Do takrat pa vas lepo pozdravljamo. Nasvidenje.

Cenjene poslušalke in poslušalci, preden se za danes tudi poslovim, pa še ena misel. Svet je velik, včasih celo prevelik. Toda, ko poslušamo glasbo, ugotovimo, da imamo ljudje veliko več skupnega kot različnega. In to je verjetno ena najlepših stvari radija. Hvala, ker ste popoldne preživeli z mano in z radijem Agora. Upam, da smo vam z glasbo polepšali dan, vas morda popeljali v kakšen nov kraj ali pa obudili lep spomin. Za mikrofonom sem bila Asja Boja. Želim vam prijetno nadaljevanje dneva, veliko nasmehov in seveda še veliko dobre glasbe. Ostanite pa v nadaljevanju v družbi kolegic in kolegov od slovenskega sporeda ORF. Adio!

0: Ja, kako menjeno potekata v selah tudi letos kreativna dneva za otroke. Danes je prvi dan in z nami sedaj podpredsednica katoliškega prosvetnega društva Planina Sele Anja Oraže. Ja, Anja, vemo, da imata v srednji kulturni organizaciji v poletnem času kar več ponudb, tako na jezikovnem, kreativnem in športnem področju. Zakaj ste se pa leta 2008 odločili še v selah imeti tako ponudbo tudi vi?
1: Prav lepo zdrav z moje strani. Eno glavnih načel našega društva je, da pač z našimi prireditvami nagovorimo čim več različnih ljudi in seveda čim več starostnih skupin, bom rekla vse starostne skupine. In tako smo pač seveda tudi razmišljali o tem, kaj bi lahko ponudili otrokom, da lahko pridejo v naš varni dom, da se družijo, da se srečajo, da aktivno ustvarjajo. In tako je potem naši Zalki, ki ima tudi sama žilico za risanje in ustvarjanje, prišlo na misel, da bi pač naredili kreativne dneve, kjer lahko povabimo otroke, da kreativno ustvarjajo, da se predajo umetnosti in da se pač podružijo.
0: Nekaj je tudi posebnega, kaj ti tukaj še govorijo načeloma v narečju, ne?
1: Ja, večinoma tukaj še govorimo v narečju, mislim tudi otroci in mladina. In to nam je seveda tudi zelo, zelo važno, ker nam je naša selščina zelo pri srcu in seveda si to zelo želimo, da to pač, da našo selščino ohranimo in da tudi naši otroci, naslednje generacije, pač ohranijo čim bolj pristno sevščino. In seveda imamo tukaj prav v teh dveh dneh tudi možnost, da ravno to posredujemo.
0: 36 otrok imate letos. So to v prvi vrsti selanke in selanje ali prihajajo tudi iz drugih koroških regij?
1: Ja, moram kar omeniti na začetku, da je to rekordno število otrok. Mislim, toliko jih nismo imeli še nikoli in smo zelo veseli, da je tako, ker je to pač po moje tudi znak za to, da se otroci počutijo dobro in da smo pač v zadnjih letih ustvarili nekaj lepega. Večinoma so otroci iz sev.
0: Vsako leto imate nekje drugačno ponudbo, kaj pa izstopa letos oziroma kakšne delavnice pa ponujate?
1: V bistvu imamo vsako leto te neke stalnice. To so pač tri delavnice, ki smo jih ohranili od začetka. To so kuharska delavnica, plesna delavnica in v bistvu glasbena delavnica in te tri imamo tudi letos. Poleg tega imamo letos še šivanje, brkljanje in risanje.
0: Kaj pa ti odneseš sama od te ponudbe? Recimo do jutri ob 18. uri bo potekala, ampak sodeluješ že večkrat tudi kot organizatorka, mentorica morda tudi. Kaj odneseš sama?
1: Mislim, jaz sem dejansko zraven od začetka, od leta 2008 in to je zdaj kar dolga doba, bom rekla. In lepo mi je bilo tudi opazovati ta razvoj v teku teh let, kako smo tudi mi sami postali bolj kreativni s tem, kar pač otrokom ponujemo. In kar pač je lepo, da ne vem, doživiš dva čudovita dneva z mladino, z otroki in jih doživljaš, kako so na začetku morda še malce sramežljivi, zadržani in kako pač potem vzcvetijo in nekako pač pridajo iz sebe in se družijo in pač sami tudi si ustvarijo lepe trenutke in se skupaj smejijo in s tem nekako tudi osrečijo nas, ker pač mi pol začutimo, kako dragoceno to vse skupaj je in nas konec koncev otroci in mladina obdarijo z nekimi lepimi spomini.
0: Hvala lepa, Anja, za pogovor in želim seveda tudi tebi dva krasna ustvarjalna dneva. Mi pa na tem mestu naprej z glasbo.

0: Ja, ne boste verjeli, kje po vso celako pojavlja studio slovenskega sporeda OF. Danes poročamo izpod Maževe Lipe iz sel. U in okoli Fanega doma namreč poteka ta kreativna dneva katoliškega prosvetnega društva Planina Sele. To je ponudba za otroke in ob sebi imam sedaj tudi tajnika društva Matjaža Keliha. Ja, Matjaž, delo z in za mladino oziroma otroke je imelo v vašem društvu že vedno pomembno vlogo. Konec meseca junija ste imeli občni zbor, se je pomladil tudi ta odbor oziroma okoliko boste polagali važnost tudi v nadaljevanju na tem mladinskem in otroškem sektorju.
1: Prav lep dober dan tudi z moje strani. Tako je, konec junija smo imeli naš redni občni zbor in smo zopet postavili na noge zelo dober mešan tim z mladimi in seveda tudi z starimi, ki so že dalj časa v odboru. Seveda, naš cilj je, da bomo dolgoročno ponujali selanom in selankam, predvsem pa tudi naši mladini in otrokom res pester program, a so to zdaj je to možnost obiska gledališke šole ali so to razna predavanja za razne generacije ali pa so to kreativni dnevi, kot sta to naprimer zdaj ta dva dneva tukaj v Farnem domu. In bi še lahko našteval.
0: Si sam tudi mentor, kakšne delavnice sedaj tukaj v teh dveh dneh?
1: Mentor direktno delavnice ne, ampak gledam, da od zjutraj do zvečera nekako vse paše, da je vse rojeno, da so vsi oskrbljeni. Sicer pa sam delavnice nimam, zato so drugi bolj spretni.
0: No, Anja je pred glasbo že nakratko omenila, kaj vse se dogaja to leto. Med drugim kuhajo otroci tudi sami in pred kratkim smo uživali tudi sami kosilo, ki so ga skuhali. Tudi sami imaš tvoja dva otroka tukaj na tem mestu, kaj pa pravita tako doma? Saj si sam potem navzoč tudi kot oče.
1: Tega sta pravzaprav že zelo navajena, ker sem tudi pri gledaliških predstavah vedno nekako vključen, tako da, kako bi rekel, sem oče, sem mentor, sem tam nekje pri vseh stvarih zraven, tako da to pravzaprav nima nobene ovire. Je pa tako, da seveda je to ena zelo zanimiva ponudba pri nas pri teh dveh kreativnih dnevih, da otroci sami skuhajo kosilo, pa tudi malico popoldan. Se še spomnim, prej včasih je bilo na začetku, predvsem fantje so se nekako niso vedeli, kakšen bi bil ta prav pristop do kuhanja in tako naprej. Moram pa reči, da smo v teh zadnjih letih, sta to naši dve kuharici, Mirja in Nataša, na zelo zanimiv način oblikovali to delavnico, tako da tudi med tem že fantje res radi stopijo v kuhinjo in tam tudi pomagajo in enostavno primejo za vse, kar je potrebno.
0: Kreativna dneva, torej danes in jutri v in okoli Farnega doma tukaj v selah. Kaj pa čaka mladino še z vaše strani v tem letu?
1: Seveda je tale naš Farni dom tukaj v selah center naših prireditev in bi se na tem mestu tudi rad zahvalil Fari Sele za dobro sodelovanje in za to, da lahko pri vseh teh naših prireditvah tudi uporabljamo vse te prostore, ki so res dobro opremljeni. Je pa tako, da nas zdaj čaka v teh dveh poletnih mesecih najprej mal ena kratka pauza in bomo potem jeseni zopet začeli z zadnjim poljubom poletja, na katerega smo letos povabili Nastjo Gaber in zadnji poljub bo 11. septembra 2026 v Farnem domu. Načrtovano imamo potem jeseni še eno klauzuro odbora. Na tej klauzuri se bomo seveda osredotočili malo na to, kaj nas čaka, kaj so naše stalnice, ki jih hočemo seveda obdržati tudi v naslednjem letu, v naslednjih letih in pogledati seveda tudi nazaj, kaj je bilo dobro, kaj je bilo morda manj uspešno, da pač tole našo ponudbo prikorimo vsem potrebam, ki so dane.
0: Nadaljevali boste prav gotovo tudi z gledališkim delom?
1: Seveda, zelo veseli smo, da smo imeli junija že eno premiero gledališke šole, torej naša mladina je že uprezorila eno igro. Čakamo sedaj še na drugo premiero, ki bo najbrž septembra ali pa mogoče oktobra, na katero se seveda tudi že veselimo. In ja, to je seveda zelo dober rezultat tega konsekventnega dela z mladino. Imamo letos celo tri skupine in najmlajša skupina letos sicer še nima svoje premiere, ampak dolgoročno je tudi to cilj, da bi tale najmlajša skupina tudi vsako leto uprizorila eno premiero.
0: No, najmlajši so sedaj tudi tukaj in ustvarjajo ravno kar trenutno v samem fanem domu. Precej tiho je postalo sedaj tukaj na vrtu, se pravi, da vadijo in ustvarjajo v notranjih prostorih. Že kmalu se mi bo pridružila ena mentorica, en mentor, ki spremlja otroke. Sedaj pa spet malo glasbe.

0: Slovenski spored Lepa ura.
1: Danes je z vami Danijela Topa.
2: Tako je, ja, in sedaj se mi je pod Maževo Lipo pridružila mentorica delavnice kuhanja Mirja Oraženja. Mirja, še enkrat hvala lepa za izredno dobro kosilo, kajti tukaj na tem mestu smo strani slovenskega sporeda, ja, že od jutranjih ur. Najprej smo snemali za televizijo, sedaj se uživo javljamo tukaj vse do 18. ure. Mirja, če povzameva, kaj pa so otroci danes kuhali in kaj bodo morda še pripravili?
3: Ja, danes so se otroci pripravili sami kosilo in sicer smo imeli čisto juho s fritati, ker so pač morali se tudi sami zmešati in speči. Na to smo delali kebab, ki ga imajo in poznajo vsi otroci, ga imajo seveda tudi zelo radi, zato smo letos rekli, bomo poskusili narediti svojega. In na vrh pa smo imeli še sladoled in vafle, pa malo smetane zraven, tako da je to bila še sladica. In vse to je pravzaprav bila naloga za otroke, da si pripravijo in narežejo in skuhajo sami.
2: Kaj pa je vama s kolegico Natašo Muc-Pauer-Dovjak važno pri tem posredovanju? Kako kuhati, kako važno je to v današnjem času, da se tudi oba spola recimo, pa že najmlajši naučijo kuhanja?
3: Seveda nama je to zelo važno, da se res naučijo in navadijo tudi čisto majhni otroci, da pomagajo kuhini, bodi si fante ali dekleta, se to je vse eno in je tudi važno, da to vsi znajo. In poleg tega je tudi važno, da vejo, odkot pride naša hrana, kako se lahko pripravi, da poznajo tudi začimbe, zelišča in vse to pač zapakiramo malo v to našo dopoldne, kjer se pač pripravljamo kosilo.
2: Sem videla, da imaš pripravljeno v kuhinji tudi sivko. Kaj se bo zgodilo s tem?
3: Ja, zdaj popoldne. V bistvu ni treba več toliko kuhati, zato smo si premislili tudi nekaj drugega. In sicer delamo, seveda smo pripravili kolače in mafine za popoldansko malico in malo sadja. Poleg tega, če bi pa zmanjkalo ali preostalo še nekaj časa, smo pa pripravili začimbe, da jih spoznajo na vohanju, se pravi, da sem pripravila v takšne posodice not nekaj začimb in jih morajo vohati in potem smo poskusili, a jih spoznajo ali ne in so zelo dobri pri tem, moram res povedati. In za sivko smo delali pa take obeske, ki jih potem lahko doma v sobi ali pa v kakšno omarico obesejo, da dišijo in, ja, in sivka je itak dobra za vse.
2: Na splošno, kaj pa bi rekla, kako važno je v današnjem času, da otroci sedajo tudi skupaj za mizo?
3: Ja, to je zame pravzaprav nekaj lepega, ker mislim, da je tudi važno, da lahko posedijo skupaj in da najdejo tudi čas za jed in ob tem seveda tudi za klepet in mislim, da je to dan danes že kar težko, da nekje obsedijo, veliko jih ima ali mladince, predvsem imajo že tudi te telefone, tako da mislim, da je skupno kosilo nekaj čisto pomembnega in važnega in pravzaprav to zelo dobro uspe na teh kreativnih dnevih, tak da res dobro funkcionira tudi pri kosilu.
2: No, želim vam dober uspeh tako v kuhinji, kako tudi pri drugih delavnicah danes in jutri. Hvala lepa za pogovor. Nekaj glasbe imamo sedaj spet za vas, na to pa bomo upam nadaljevali že z našimi najmlajšimi.

0: Tako nam je zapel Oliver Dragojevič in sedaj imam ob sebi dva otroka, ki leto sodelujeta na tem danes prvem kreativnem dnevu, verjetno tudi jutri, morda se predstavita kar sama, se pravi, kdo sta, koliko let imata in odkud prihajata?
1: Jaz sem Matija Oraže, sem star 14 let in prihajam iz Sev.
2: Jaz sem Ula Sušnik, imam 12 let in prihajam iz Slovenije.
0: Je super, Ula in Matija. Matija, si prvič tukaj na tej delavnici ali si pravzaprav že od leta 2008, se mi zdi, ne, to se ne bo išlo, ampak si že večkrat sodeloval?
1: Ja, sem že večkrat sodeloval od takrat, ko sem začel hoditi v šolo.
0: Pa ti, Ula?
2: Jaz sem tokrat drugič, ne.
0: Drugič. Se pravi, zakaj se pa vedno spet vračata? Kaj vam je tukaj na tem mestu tako všeč?
1: Ker je hecno in imamo se zelo fajn in se tudi veliko doživimo.
2: Imam tukaj veliko prijateljev in veliko delavnic je in se imamo fajn.
0: To me veseli za vaju. Videla sem oziroma opazovala sem vas danes jutraj že malo pri plesu. Kaj vse pa ste še doživeli, Matija?
1: Danes smo bili kuhat in brklanje ali tako se pravi.
0: Pa šivanje tudi, ali sem videla?
1: Ja, šivanje tudi, ja.
0: Recimo ti kot fant, kak pa je tebi to všeč?
1: Šivanje ne tako, plesanje pa čist ok.
0: Plesanje je čist ok. S kom pa pravzaprav plešete? Kdo pa je vas, vaš mentor?
1: Z Boštjanom.
0: Z Boštjanom, tega bomo kasneje tudi še povabili pred mikrofon. Ula, kaj je tebi všeč?
2: Meni je tudi zelo všeč ples in šivanje. Tudi.
0: Zakaj šivanje oziroma kaj ste pa tam pripravili?
2: Tam smo take blazine
0: s pirovim zrnom, ne, ste to pripravili?
2: Ja.
0: Kaj se da s tem pol narediti? Boste vzeli to zadevo seboj domov?
2: Ja, domov in potem v mikrovalovko, tako da se ogreje.
0: Super, se pravi, če bi kdaj imela glavobol ali kaj podobnega, ali če vaju bo bolel trebuh, potem lahko koristita tudi te blazine. No, ker smo tukaj na vrtu pod Maževo lipo, se kdaj pojavi tudi kak hrup. Trenutno nas spremlja tukaj nek kmet na traktorju. Se pravi, tudi take zadeve vidite tukaj na vrtu, ne?
1: Ja, veliko krat.
0: Imate tudi kakšne igre zunaj v naravi ali kakšne delavnice zunaj?
1: Ne, da bi vedel, ampak samo potem imamo enkrat prosto.
0: Fino, no, še se dogaja. Trenutno, kaj vas čaka še do 18. ure danes?
2: Čaka nas še ples in
0: neke pločevinke sem videla tam zunaj.
2: Ja, to je pa ustvarjanje, ki ustvarjamo za rože ali takega.
0: Neko vazo?
2: Ja, recimo, ja.
0: Tak upcycling se mi zdi. Matija, ti veš, kaj je 18. ure danes?
2: Čaka nas še ples in
0: neke pločevinke sem videla tam zunaj.
2: Ja, to je pa ustvarjanje, ki ustvarjamo za rože ali takega.
0: Neko vazo?
2: Ja, recimo, ja.
0: Tak upcycling se mi zdi. Matija, ti veš, kaj več?
1: Ja,

0: Vajn obisk tukaj pod Lipo. Želim vam še prijeten dan in to lahko mora še omenimo. Ples se nadaljuje, kdaj pa bomo videli nastop?
1: V soboto imamo prvič ob 18. mislim mašo ali 19. in potem na vrh imamo zaključno prireditev, tam bo vsaka skupina pokazala svoj ples. Stavo, kaj smo naredili v teh dveh dneh.
0: Se pravi jutri, a ne? V četrtek. Torej, hvala lepa vama, želim vam še prijetna dneva, mi pa na tem mestu naprej z glasbo.

0: In sedaj je tukaj vse lahko z mano študentka logopedije Lija Barmeier, ki v sklopu kreativne ponudbe vse lahko spremlja skupine. Lija, kaj pa to pomeni?
1: Ja, to pomeni, da imamo tri skupine, od najmlajših do tudi že starejših. Jaz imam letos najmlajšo skupino in mi je zelo všeč, ker so zelo živahni in zelo kreativni. Ja, to pomeni, da jih malo spremljam od ene delavnice do druge delavnice, če to zdaj ples ali kuhanje, brhljanje. In ja.
0: Zakaj te je važno tukaj sodelovati?
1: Ker sem v bistvu že kot otrok vedno sodelovala na kreativnih dnevih in sem vedno zelo uživala ob tem. In ja, je zdaj lepo videti to enkrat iz druge perspektive, da v bistvu jaz enkrat smem spremljati otroke. In ja, ker vem, da bom pač v prihodnosti sigurno tudi delala z otroci, je to ena res lepa izkušnja, tudi zame osebno poleti, ja, biti z otroci.
0: Se pravi, da lahko kar nekaj odneseš tudi za lasten poklic. Ja, recimo, zdaj spremljaš otroke, opazuješ jih seveda tudi, kaj bi rekla, kaj jim je najbolj všeč, kaj jim tukaj v selah najbolj ugaja?
1: Po mojem res ta raznolikost, da imajo toliko različnih delavnic, ja, da je res vidim, da uživajo ob vsakem delu, če to zdaj brhljanje ali ples ali kuhanje posod, opaziš, kako uživajo.
0: Pa verjetno nastajajo tudi prijateljstva?
1: Ja, to pa sigurno, pač so tudi nekateri novi zraven, ki so mogoče prvič in je lepo videti, kako jih drugi otroci vključijo, podpirajo in pomagajo.
0: Fino, no, verjetno te skupina že spet čaka, nas pa čaka naslednja pesem, torej prosim Marica, da zavrtiš naslednjo glasbo.

0: Uranom kaže 16 in skoraj 20 minut čas je za našo stalnico. To je pogled v najnovejšo številko cerkvenega lista Nedelja. In z nami je glavni urednik Vincent Gotthard.
1: Spomin na deportacijo koroških Slovenk in Slovencev je zagotovljen tudi v prihodnosti. Mladi so sedaj prevzeli to nalogo. Temna Kac je ena od teh. Posnela je film za šole, ki je namenjen prav nemško govorečim dijakinjam in dijakom, o tem poročamo na prvi strani in tudi na kulturi. Vedeti je treba. Je naslov pod fotografijo, na kateri priči časa od avtorice filma prejemata vrtnice. Javnost to osebnost dobro pozna. Znana je, ker je bil del medijske scene na Koroškem in je svoje ime podpisal pod marsikateri prispevek ali pa se ovekovečil svojim glasom. Delal je pri nemških in slovenskih časopisih, bil pa je markanten glas tudi pri slovenskem sporedu ORF. Govora je o Horstu Ogrisu, ki te dni obhaja svojo 80-letnico. Več kot četrt stoletja je bil tudi sodelavec Nedelje. Na Nedelji smo vsako leto presenečeni, koliko kakovostnih prispevkov prejmemo na literarnem natečaju za najboljše črtice. Zato tudi letos objavljamo besedila, ki jih je žirija predlagala za objavo. Tokrat lahko preverite črtico Štefana Fajnika pod naslovom Metul zore ali paradoks sanskega scenarija. Naš komentator Bernard Sadovnik zaključuje svoj pogled na položaj slovenske besede na Koroškem takole. Preteklosti ne moremo spremeniti. Lahko pa odločamo o prihodnosti. In prihodnost slovenskega jezika je v naših rokah. Tokrat smo si natančneje ogledali eno od ustanov Krške škofije, ki skrbi, da ostaja slovenska narodna skupnost v Farah vidna. To je katoliška prosveta s prireditvami v slovenskem in nemškem jeziku. Ste vedeli, da na leto povprečno organizira 142 prireditev. Kako je to jezikovno, o tem lahko preverite v prispevku, v katerem izveste nekaj več o referentki Cvetki Mates in Reski Partl. Seveda še dolgo nismo prispeli do 100 otroških zgodb za 100 let Nedelje. Tokrat objavljamo otroško zgodbo številka 15. Napisal jo je Marko Kargl. Prijetno branje Nedelje vam želim.
0: Hvala lepa, Vincent Gotthard je na radijskih valovih sledi nekaj glasbe o pol petih pregled vsebine današnjega žurnala. Na to pa bomo nadaljevali s poročanjem iz Selke, potekata kreativna dneva.

0: Ura nam kaže pol pet kolegica Marica Kuše pa ima za nas sedaj temo žurnala ob 17.
1: V žarišču današnjega žurnala je vprašanje, kako turistom zagotoviti zadnje kilometre, da lahko pridejo na Koroško brez avta, z vlakom in da ne obtičijo na železniški postaji. Med drugim je urejen postbušat v sodelovanju med železnicami in deželno linijo Kjantna linije. Imajo tudi take mikroprevoze, ki prevažajo turiste od postaje k Koroškim jezerom v regiji v Podjuni in v žarišču boljše prometne povezave z javnimi prevoznimi sredstvi je tudi avtobusna povezava Geopark Bus, ki je del čezmejnega projekta Connect to Tourism. Lani se je projekt, ki je vozil ljudi med Pliberkom in Črno na Koroškem, začel. Letos julija je drugo leto. Lani je to ponudbo koristilo nad 500 potnikov, kar je za poskusno obdobje in začetek projekta kar precejšnje število, je zadovoljen direktor Geoparka Karavanke Gerald Hartmann.
2: Spomin na depor.
3: Taka ponudba ne funkcionira od danes na jutro. Vemo, oziroma se pričakujemo saj 3 do 4 let, da to res v taki obliki funkcionira, da nemamo več prazne prevoze. Ampak to je tako. Turizmo žal na hitro nič ne gre.
1: Zaenkrat vozi avtobus Geopark Bus le med Pliberkom in Črno oziroma letos prvič tudi naravne na Koroškem, vendar na avstrijski strani lahko potniki vstopijo le na postaji v Pliberku, v mestnih postaj. Iz pravnega vidika še ni mogoče urediti, zakaj je to tako, tudi o tem boste izvedeli več v studiu ob 17.

0: Tako nam je zapela Lisa Štern, ki ima korenine v selah in tukaj potekata danes in jutri kreativna dneva sedaj, pa sta se mi pridružila sestrična in bratranec Oražemo, da se kar sama predstavita vidva.
1: Dobar dan, jaz sem Miro Oraže, sem star 14 let in sem doma v selah.
2: In jaz sem Mija Oraže, sem stara 13 let in živim v selah.
0: Kaj pa vama pomeni ta ponudba tukaj v selah? Saj se to dogaja že kar v domačem kraju, ne?
1: Ja, meni je to zelo všeč, ker si pač lahko družiš s prijatelji in imaš pač te delavnice, kar pač tudi ni samoumevno, da si odrasli vzamejo čas, da lahko to ponudijo.
0: Je fino, ne, kaj ti odrasli imajo tudi počitnice.
2: Ja.
0: Se pravi, da je kar fajn, da si vzamejo čas tudi za vaju med drugim. Trenutno se sodelujeta tudi pri plesni delavnici. Ste se naučili že celoten ples, ki si ga bomo lahko ogledali jutri?
1: Naučili smo se že celoten ples že danes dopoldan. In zdaj pa še treniramo, da pač tudi lahko popravimo napake in to.
0: In sem videla in sem tudi uživala vaše kosilo, potem to so tudi vse tri skupine pripravile. Kaj se pa potem popoldne dogajalo v kuhinji?
2: Mi smo bili torej direkt za kosilom tam in smo morali pospraviti vse posode in umiti.
0: Jo, pridni, se pravi, da se to tudi že kar naučite. Jutri vas čaka potem velik nastop pred tem sveta Maša in potem boste zaključili tudi to kreativno ponudbo tukaj v selah. A se boste kaj podala še na druge tabore?
2: Ja, jaz bom še šla na Rebrco.
0: Kaj boš delala tam?
2: Ja, upam, da bom kreativna tam in se združila veliko s prijatelji.
0: Se pravi, kdaj je ta, po moje, greš na tisti prvi teden na Rebrcu, ne?
2: Ja, jaz grem prvi teden na Rebrcu, to je že, mislim, naslednji teden od ponedeljka naprej do sobote.
0: In Miro, ti kaj, kako misliš preživeti to letošnje poletje?
1: Ja, jaz bom veliko igral nogomet pa šel na dopust za družino.
0: Kam pa greste?
1: Mi gremo na Hrvaško.
0: Fino, no potem pa vam želim še prijetne poletne dneve. Uživajte danes tukaj še na tej delavnici, seveda tudi še jutri. Hvala lepa za pogovor, mi pa naprej z glasbo.

0: Aber nam je zapel preden greš, preden gremo v tretjo popodansko uro, ki bo po žurnalu ob 17. glasbena, pa je sedaj z nami odbornica KPD Planina Sele Zajka, Kelih Olepja Zajka. Ja, gremo proti koncu današnjega kreativnega dne. Kakšen občutek pa imaš, je letos potekal ta dan tudi uspešno?
1: Jaz bi rekla, da vsi, ki otroke tukaj spremljamo, da uživamo ob tem, kako otroci uživajo. To je neverjetno, če vidiš njihove obraze, kako so sproščeni. Ker vsi vemo, da zdaj je pač za otroke tisti čas, šola je naporna, imajo stres, imajo več popodnevov, po cel dan šolo, pa razne obveznosti in zdaj to odpade. In mi imamo pa to lepo nalogo, da jim lahko ta čas zapolnimo. Ker imajo dejansko zdaj veliko časa, tudi grejo nekateri na dopuste seveda, in med tem že tudi vemo, to bom zdaj tako mimo grede povedala, da nekateri otroci že staršem kar povejo, da drugi teden v počitnicah ne smejo iti na dopust, ker so doma kreativni dnevi. Otroci res radi pridejo in tega smo vsi izredno veseli, da jim lahko to nudimo, ker vidimo, kako uživajo, ob tem enostavno, da so sproščeni in istočasno pa delajo nekaj koristnega, kreativnega in razne zadeve, ki jih res veselijo.
0: Današnji dan boste zaključili kmalu, nadaljuje se pa celotna zadeva že jutri zjutraj. Tudi tedaj čaka 36 otrok, spet pester spored.
1: Ja, tako, mi si ta spored zastavimo za dva dneva in razdelimo pač delavnice tako, da se nam zdi, da je vsakega nekaj, da je vsak dan nekaj zanimivega, nekaj novega. Te delavnice se deloma nekatere ponavljajo vsako leto, so stalnice, to je kuhanje, ples, glasba, petje in druge se pa menjajo. In gledamo, da je vsako leto kaj novega, kakšen nov obraz, nov mentor ali pač vsebina delavnice. No, letos je pre nas prvič Kristjan Vrulih za glasbeno delavnico in se zelo veselimo, to bo jutri do poldan. Bo pa tudi še plesna, ta se nadaljuje jutri, ker pač pripravljajo to za večerno prireditev. In prav tako bo še ena druga zadeva, Pebl Arce reče, to bo delala z njimi Anja Jesenovec, to je taka kreativna delavnica. In pač seveda tudi dopoldan v kuhinji, ko bojo spet skuhali kosilo.
0: Podali se boste tudi v naravo, kaj čaka otroke, bo to na vrtu ali nekje v gozdu?
1: Ja, to je kar bližna okolica, vsako leto si kaj zamislimo in vedno spet ugotovimo, čeprav si otroci živijo tukaj v selah, pa časih kdo reče, jo tukaj pa še nikoli nisem bil, čeprav je zelo blizu in čisto bližini. In zato si vedno kaj zamislimo, to je kratek pohod, to je eno uro in vidimo, da to otrokom tudi kar paše. Niso potem jutri več cel dan delavnice, popoldan bo tale pohod in potem, ko pridemo nazaj, se pa še potem čaka dobra malica, ki so jo oni prej pripravili in potem še pripravijo, to je zadnja vaja, za mašo, ki bo ob 6, da to otrokom tudi kar paše. Niso potem jutri več cel dan delavnice, popoldan bo tale pohod in potem, ko pridemo nazaj, se pa še potem čaka dobra malica, ki so jo oni prej pripravili in potem še pripravijo, to je zadnja vaja, za mašo, ki bo ob 6 zvečer jutri

0: Cirka so teh dveh delali in na razstavi pokažemo tudi vse, kar so naredili. To je vedno izredno lepa razstava in vsi, ki pridejo, se samo čudijo, kaj smo mi v dveh dneh ustvarili, res.
1: Se pravi, uživaš tukaj kot ena izmed glavnih organizatork, že od leta 2008 imate to ponudbo, obenem pa tudi kot babica.
0: Ja, to je vedno vse stransko in se seveda veselim, da so vnuki zraven in kot sem že prej rekla, da uživam ob tem, da otroci uživajo, res. Ker vidim njihove vesele obraze in kako se radi družijo in kar je najlepše, je pa to, da cel dan nisem videla nobenega mobitela.
1: To je pa res.
0: Niti enega. In otrokom vem, da nobenemu ni dolg čas. To je res veselo druženje in vidiš, da jim paše. In vsako leto, ko odhajajo domov, rečejo bi pa še radi ostali, pa še kakšen dan. To je za nas najlepše potrdilo.
1: Tako je, ja, in slišala sem tudi, kako lepo prepevajo in glasba bo tista glavna tema v naslednji in sicer že tretji popodanski radijski urici. Po žurnalu vas čaka seveda tudi danes naša glasbena stalnica. Naša pesem, Zajka, tebi hvala lepa za ta današnji pogovor in še naprej mnogo veselja tukaj z 36 otroki.
0: Hvala in lep pozdrav vsem poslušalcem, ki so nas poslušali.
1: Sedaj pa naprej z glasbo.

Še enkrat lepo pozdravljene in pozdravljeni iz sel, odkrito smo danes poročali o kreativnih dneh za otroke. Še ves jutranji dan bodo mladi od 1. do 8. šolske stopnje sodelovali pri delavnicah. Danes so v selah plesali, šivali, brkljali in kuhali. Jutri pa se bodo lahko med drugim udeležili glasbene delavnice, ki jo bo vodil Kristjan Vrulih od skupine Matacoustics. Eno glasbeni oddaj naša pesem vam bomo sedaj do 18. ure vrdeli glasbo iz sel. Z nami bodo v nadaljevanju folklorna skupina, mešani pevski zbor, ženski pevski zbor ter ansambl iz sel in tudi kvartet Bratov Smrtnik, ki nam bo zapel pesmo o sele. Želim torej prijetno poslušanje.

Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, smo pri koncu današnje glasbene oddaje Naša pesem, v kateri smo vam vrteli pesmi iz sel. Prav tukaj danes in jutri potekata kreativna dneva za otroke. Nekaj pogovorov z mentoricami in otroki ste slišali v naši popodanski oddaji, nekaj utrinkov pa smo za vas ujeli tudi s kamero. Posnetke si boste lahko gledali že to nedeljo oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska. S tem se pa za danes iz sel poslavljam Danila Topa. Slišimo se, če želite, spet jutri zjutraj ob 6. oddaj Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Do tja se imejte lepo, srečno!

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, čas je za zgodbo. Vabim vas k poslušanju satirične, groteskne Na širnem morju, priznanega poljskega dramatika in pisatelja Slavomira Mrožka. Duhovita, pronicljiva in še danes presenetljivo aktualna igra odpira vprašanja o človeški naravi, moči in odločanju. Pa prisluhnimo radijski igri iz arhiva Radia Slovenija.
1: Drage poslušalke in poslušalci, vabimo vas, da poslušate satirično grotesko poljskega pisatelja Slavomira Mrožka Na širnem morju. Predstavljajte si splav, ki sam samcat plava na širnem morju. Nikjer ni videti kopnega, samo morje šumi. Tako nekako, da. Na splavu je nekaj stvari. Na sredi stoji ogromen trden kovček, tak, s kakršnim so se odpravljali na potovanje naši dedje in pradedje. Krog njega so trije enaki stoli, na njih pa sede trije brodolomci. Vsi trije so v črnih večernih oblekah. Na glavi ima vsak visok cilinder. Vsi trije imajo skrbno zavezane kravate in robovi belih robčkov se jim svetijo iz prsnih žepkov. Prvi brodolomec je debu, drugi je srednje postave, tretji je majhen. Če bi lahko slišali njihove misli, bi bilo tole slišati.
2: Lačen sem. Lačen sem. Lačen sem.
1: Srednji brodolomec bi se oglasil malce drugače.
2: Jedel bi.
1: Mali brodolomec pa bi se vprašal.
3: Ali nimamo nobene zaloge več?
1: Tedaj pa brodolomci spregovore lepo po vrsti, kakor se spodobi. Najprej debeli, nato srednji, na koncu mali.
2: Lačen sem.
3: Jedel bi. Ali nimamo nobene zaloge več?
4: Zaloge so povsem izčrpane. Niti drobtinice ni več.
3: Zdelo se mi je, da je ostalo še nekaj teletine z grahom.
4: Nič ni ostalo.
2: Pojejmo, okay.
3: Tudi jaz bi kaj pojedel.
4: Kaj? Gospoda, bodita no realista.
3: Realista? Kaj mislite s tem?
4: Da moramo pojesti ne kaj, temveč koga.
2: Nikogar ne vidim.
3: Jaz prav tako ne vidim nikogar razen.
4: Pojesti moramo enega izmed nas.
2: Pojejmo ga.
3: Da. Pojejmo ga.
4: Ne bodite otročja, gospoda. Opozarjam vaju, da ne moremo vsih krati klicati. Pojejmo ga. V tem položaju mora nekdo izmed nas reči, izvolita, kar postrezita si.
2: Kdo?
3: Kdo?
4: Ravno to sem vaju hotel vprašati, gospoda. Apeliram na vajno tovarištvo. Apeliram na vajno dobro vzgojo, gospoda.
2: O, lejte noga leba. Kako lepo leti.
3: Nemara je to, kar bom povedal, brutalno. Vendar moram priznati, da sem obupen egoist. Zmeraj sem bil samoljuben. Že v osnovni šoli sem pojedel malico čisto sam. Nikoli je nisem z nikomer delil.
4: Zelo grdo to, da kaj hočemo. Žrebajmo.
2: Čudovita misel.
3: To bo še najboljša rešitev.
4: Žrebali bomo po naslednjem sistemu. Eden izmed gospodov bo rekel neko številko. Na to bo rekel drugi gospod drugo številko. Naposled bom tudi jaz na glas povedal kakšno številko. Če bo vsota vseh treh številk liha, tedaj bo žreb določil mene. Pojedla bosta pač mene. Če pa se bo slučajno zgodilo, da bo vsota soda, tedaj bomo pojedli enega izmed vaju, gospoda.
2: Ne. Priznati moram, da sem nasprotnik hazarda.
3: Tudi jaz nisem zažre.
4: Vidim, da mi ne zaupata, gospoda. Škoda.
5: Poiščimo raje kakšno drugačno rešitev, saj smo vendar civilizirani ljudje. Žrebanje je ostanek mračne preteklosti.
3: Prostaško praznovjerje.
4: No prav, lahko organiziramo splošne volitve.
5: To ni slaba misel. Se strinjate, da se priključim vaši stranki, gospod? To bi poenostavilo volilno kampanjo.
4: Zakaj pa ne? To mi bo v čast.
3: Parlamentarizem se je že preživel.
4: Pa ni druge poti. Če pa želite, gospod, prav rad prevzamem oblast.
3: Ne, ne. Stran s tiranijo.
4: Potem nam preostanejo samo svobodne volitve?
5: Tajne.
3: Ampak brez volilnih koalicij. Vsak bo samostojen proti kandidat drugima dvema.
4: Tukaj je moj cilinder. Van bomo dali listke s kandidatovim imenom.
3: Nimam nalivnega peresa.
5: Z veseljem vam ga bova posodila.
4: Izvolite.
5: Skrinicam, skrinicam.
3: Še trenutek. Če že organiziramo volitve kot civilizirani ljudje, tedaj tega ne moremo narediti brez predvolivne kampanje. Taka je vendar navada po vsem kulturnem svetu.
4: Če ustrajate, gospod...
5: No, agitirajmo samo hitro.
4: Tukaj, ta stol je govorniška tribuna. Začenjam zborovanje. Kdo bo šel prvi na tribuno?
5: Morda vi?
3: Raje potem. Nikoli nisem bil dober
4: govornik. Toda predlog je bil
5: vaš. Da, da, da. Vi ste predlagali množiten zborovanje, politikantstvo. Torej, začnite, gospod.
3: Če tako želite, gospoda. Gospoda!
5: Oprostite, kolega in jaz spadava med preproste ljudi. Prosim, da se nama ne prilizujete.
4: Pravilno, proč s sladkimi besedami. Želi vas zgolj resnico.
3: Kolega, zbrali smo se...
5: Krajše, krajše.
4: Vodi se nam na delo.
3: Zbrali smo se, da bi razvozlali pereč problem preskrbe s prehrano. Ni me treba upoštevati kot kandidata, kolega. Ženo in otroka imam. Večkrat sem ob sončnem zatonu sedel na vrtu in gugal otroke, žena pa je šivala, dokler je bilo še dovolj svetlo. Gospoda kolega, ali vaju ta prelepa slika miru prav nič ne gane?
5: To ni noben argument. Kadar gre za splošno blaginjo, ne igrajo čustva nobene vloge. Otroci se lahko gugajo sami.
4: Ja, pa še bolje.
5: Da, da, da, da, celo bolje. Ne gredo na otroške igrišča, na vrtiljak, na gugalnico. Ne, otroci niso noben argument.
3: Toda kolega, ko sem bil še smrkavec, sem sanjal o daljnosežnih načrtih. Res je, da nisem dovolj trdo delal in nisem dosegal tistega, kar sem nameraval. Čutim pa, da še ni prepozno. Še marsikaj se da popraviti. Obljubljam, da ne bom več zanemarjal poti, ki vodi k mojim ciljem. Res je, da sem imel napake. Kaj bi tajil? Pomankanje samozaupanja, lenoba, obupavanje. A vse bom še popravil. Prisegam, da bom. Utrjeval bom svojo voljo, oblikoval značaj, se učil, dokler ne bom dosegel tistega, kar še lahko dosežem. Postal bom osebnost.
5: Glasneje.
3: Postal bom osebnost.
4: Subjektivizem.
5: Hočemo jesti.
4: Dovolite, gospod, daj vas skupaj. En na dva.
5: Hočemo jesti. Hočemo jesti.
3: Ne svetujem vam.
5: Hočemo jesti.
3: Odločno vam odsvetujem.
5: Dovolite, sedaj sem jaz na vrsti. Bratje, abonenti.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo.
5: Neuk sem in ne maram dolgih govora. Delam pa rad. Oja. Že od mladih nog me zanima kulinarična umetnost. Jesti? O, ne. Skromen človek sem, nezahteven in da povem po pravici, to se mi gnusi. Zadovoljen sem s čemerkoli, kar pa je najvažnejše je to, da jem zelo malo. Res, minimalno. Pa kaj pravi minimalno? Sploh nič ne jem. Pred nekaj leti sem morda še kaj malega pojedel, vsak drugi ali tretji dan. Teda zdaj? Ne. S prehrano sem opravil enkrat za vse lej. Zato pa mi je pripravljanje jedi življenjska radost. Za kuharja ni nič prijetnejšega, kakor če po težkem delu gleda, kako drugi jedo in jim tekne. Samo tega si želim. Dodal bi še, da sem specialist za mesne jedi. Samo to sem hotel reči.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
5: Hvala lepa. Izvolite. In zdaj ste vi na vrsti.
6: Hura, hura, hura.
4: Pozdravljeni. Lačni!
6: Ura! Živeli! Ua, ua, ua, ua!
4: Govorim bom na kratko. Vojaško! Prvič! Nekako nočem plivati na vaju. Sama se boste odločila. Vajn slugat sem in vajna volja mi je sveta. Pojedel bom, kar bom dobil. Drugič! Kaj bi govoril? Jaz sem neprebavljiv. Zmeraj sem bil žilav, koščen, suh. Imam dve železni rebri, izrezana jetra in eno nogo krajšo. Razen tega nisem čisto prepričan, ali nimam trakulje. Tretjič, nočem biti demagog. Rad imam jasen položaj. Če me ne bosta izvolila, zagotavljam, da bo drugi dobil bedro in pljučno pečenko.
6: Ura, ura, ura! Vodje nadaljuj!
4: To je vse. Ne maram čvekanja, filozofov, mehkušcev. Naprej!
6: Ura! Bravo! Bis! Živri!
4: Ste zdaj zadovoljni, gospod?
3: Bili ste čudoviti. Samo jaz pravzaprav, veste, ne morem jesti pljučne. Škodi mi. Če bi vam bilo, mora biti vseeno...
2: Čestitam, gospod. Vaš govor me je popolnoma prevzel.
4: No, kampanja je za nami, zdaj bomo glasovali. Cilindr postavim sem na sredo splava. Nato se razidemo na tri različne strani in izpolnimo volilne listke, obrnjeni drug od drugega. Velja?
7: Velja. Velja.
4: Potem pa... Naprej, marš!
3: Jaz nimam nalivnega peresa.
4: Malenkost, gospod. Izvolite, posodim vam ga. In če boste hoteli še kaj popraviti, sem vam na voljo. Ste napisali?
3: Da, da. Hvala za pero.
4: Prosim. Tako, zdaj napišem še jaz. Gospoda, vrzi ta listka v cilindr. Tako. Prav. No, zdaj pa preštejmo glasove.
2: Strašno sem radoveden. Glasovanje vzbuja človeku tek.
4: Da, da.
3: Lahko bi bili malo bolj rahločutni. Kaj se je zgodilo?
2: Kakšen je rezultat?
4: Gospoda, volitve so neveljavne.
2: Kako to? Lačen sem.
3: Bi radi razveljavili svobodne, demokratične volitve?
4: V cilindru so štirje listki, gospoda, štirje.
2: Nezaslišano, škandal.
4: In vi, kaj pravite vi na to?
3: Saj sem že rekel, da se je parlamentarizem preživel.
2: Kaj bo pa zdaj?
4: Kaj? Kriza kabineta. Kaj pa, če bi kar imenovali kandidata?
3: Kdo ga bo imenoval?
4: Prav rad prevzamem to dožnost.
3: Jasno, sem si kar mislil. Ne, o tem ni govora.
2: Zoprna stvar. Demokracija se ni izkazala, diktatura pa ni bila sprejeta. Kaj pa zdaj?
4: V takih trenutkih lahko reši položaj samo posameznik, poln požrtvovalnosti in zanosa. Pomnimo, da so bili vselej prostovoljci tisti, ki so rešili položaj, kadar je vse drugo odpovedalo. Dragi in spoštovani kolega.
3: Ne, ne, opozarjam vas, da vas ne bom poslušal.
2: Ne poslušajte, dragi gospod.
4: Spoštovani in dragi gospod. Vsi vemo, da ni mogoče prikriti značajnih potez, kot so ljubezen do žrtvovanja, ljubezen do bližnjega, solidarnost. Od prvega trenutka sva s kolegom tole opazila, da je v vas nekaj, po čemer se razlikujete od naju. Tisto nekaj pa je prirojena plemenitost, nezadržno hotenje služiti skupnosti, pripravljenost... Kaj ne, gospod kolega?
2: V življenju nisem še srečal boljšega človeka.
4: Srečna sva, da lahko končno kolektiv ustreže vaši vroči želji. Dovolite, da vam damo priložnost za realizacijo vašega skritega, čistega hrepenenja. Gospod, se naravnost hrepenite potem, da bi prišli v najin spomin kot upoštevan, skromen, tovariški, dober posameznik.
3: Nočem.
2: Kako to? Kaj nočete biti prostovolec?
3: Ne.
4: Boste izdali skupnost, gospod? Zavračate zaupanje svojih kolegov? Nočete?
3: Ne.
2: Ogabno.
4: Je to vaša zadnja beseda?
3: Vaš predlog kategorično odklanjam. Nisem poklican za velike stvari.
5: Od danes mi ni treba več podajati roke. Imel sem vas za poštenjaka, domoljuba našega splava, vi pa ste se izkazali za lopova. Z Bogom!
4: Razočarali ste naj, gospod. Očitno vam čast nič ne pomeni. Zato vas prosim, da sami predlagate drugačno rešitev. Poslušajmo.
3: Rešitev? Izvolite. Od otroških let sem sanjal splošni pravičnosti. Zahtevam samo pravičnost. Nič več.
4: Čudim se vam.
3: Zakaj?
4: Čudim se vašemu trdnemu prepričanju, da pravičnost ne bo ravno vas izbrala za kandidata.
3: O, ne bo me. Od malega sem imel smolo. Nič se mi ni posrečilo. Okoliščine so bile proti meni. Torej...
4: Torej mislite, da bo zdaj splošna pravičnost odtehtala vašo dosedanjo nesrečo?
3: Ja.
4: Presenetljivo, da se pritožujejo na pomankanje splošne, obče človeške, vseobsegajoče pravičnosti, predvsem nergači.
3: Saj se ne pritožujem. Strinjal se bom z vsem, seveda s pogojem, da bo odločitev pravična.
4: Se pravi s pogojem, da vas ne bova pojedla, gospod.
3: To je potikanje. Najprej prosim za pravičnost.
4: Sedimo, gospoda. Težko bo, pa bomo že kako rešili zadevo.
5: Ne govorim z njim. In tudi za vas bo najbolje, če ga ignorirate.
4: Ali imate mater, kolega?
2: Kako bi vam rekel? Kaj pa vi, gospod šef?
4: Žal sem skoraj od rojstva popolna sirota. A starši...
2: Ravno to sem hotel povedati tudi jaz. Da povem po pravici, nikoli nisem imel staršev.
4: Pa vi, gospod?
3: Imam mater. V tem trenutku me objokuje v svoji samoti. Uboga mama.
4: Zdi se mi, da je stvar z vidika pravičnosti popolnoma jasna. Ali bi z lahkim srcem storili krivico siroti, gospod? Celo divjaki so zmeraj šteli sirote med najbolj nesrečne ljudi. Ne, dragi gospod, če bi pojedli katerega koli izmed naju dveh sirot, bi bil to udarec namenjen pravičnosti. Ni dovolj, da sva siroti. Še pojedli bi naj radi.
3: Kje pa?
4: Dragi gospod, to je jasno, kakor beli dan. Mamo imate, torej se vam je zmeraj bolje godilo kot nama. Ali ne mislite, da je že čas povrniti ta moralni dolg, ki ste ga storili sirotam, skratka tistim, ki niso nikdar poznali materinske ljubezni, domače topline, obilja? In to tem bolj zato, ker vas vaša mati že tako ali tako objokuje, kot ste izvolili prej povedati.
3: Ampak morda tudi moja mama ne živi več. Zadnje čase se je slabo počutila, jaz pa že tako dolgo nisem bil doma.
4: Govorite kakor otrok. Kakšne dokaze nam lahko navedete? Ali vse senčico dokaza?
2: No, kakšne?
3: Sej vendar pravim, da se ni počutila dobro, ko sem se odpravljal na pot. Zadnje čase se toliko govori o boleznih sodobne civilizacije.
4: Razno fantaziranje. Vaša mama je prav gotovo čila in zdrava. Naj da Bog dolgo življenje. Medtem ko so najni ubogi starši... Ali se še spominjate tistih dolgih jesenskih večerov, ko sva še kot otroka mimo idočim bosa prodajala žigalico?
2: Oh, nikar me ne spominjate na to. Bolje, da pozabim.
4: Ko se spominjate daljnega sorodnika skopuha in okrutneža, ki nama je polnagima vzel zadnji košček slanine, da bi jo dal mišnico za vabo.
2: Strahote predeklosti.
3: Oprostita, zdi se mi, da slišim neki glas širnega morja.
4: Radi bi speljali pogovor na drug tir. Kako pak naj na žalostna usoda vam ne zbuja nobenih čustev? Ti sebični mamini sinčki.
5: Kaj bi še majhen imel žogo?
4: Žogo in medvedka.
7: Prosite me, na pomoč!
3: Res je, da, zdaj se že dobro sliši.
4: Res je, nekdo plava semkaj.
5: Gospod šef, ne mara nam nekdo prinesel hrano. Na tanko vidim, da plava samo z eno roko. V drugi pa drži velik predmet.
3: Ni izključeno, ni izključeno. Večkrat se zgodi, da pade kmet, ki gre na trg s prašičkom vodo. Z eno roko plava, z drugo pa krčevito drži prašička, svoje edine imetje.
4: Tam je, vidim ga.
5: Ampak tale je v uniformi.
4: Poštarsko kapo ima na glavi.
5: Dajte mi roko. Potegnil vas bom na splav. O, ruk, tako.
8: Ah, glej ga.
9: Pa je res poštar. In še svojo usnjeno torbo ima s seboj.
8: Oh, najlepša hvala.
9: Imate kaj za podob?
8: Absolutno nič. Prav rad bi tudi sam kaj prigriznil. Voda me je odnesla še pred zajtrkom. Joj, gospod, kakšno naključje.
10: O, vi ste.
9: Kako? Ali se poznata?
8: Kaj se ne bi. Že 10 let nosim gospodu pošto. Nisem vedel, da je na morju. Ampak ravno prav, telegram imam za vas.
10: Telegram za me?
8: Da, da. Ravno sem ga hotel odnesti v vašo hišico ob morju, ko me je odnesel val. Hvala Bogu, da znam dobro plavati. Tukaj le je.
10: Oprostite, gospodje.
9: Je ta uniforma. Prava?
8: Prava, prava. Samo mokra. No, se razumete, padu sem v vodo.
6: Hurra!
9: Hej, kaj se je zgodilo?
10: Gospoda, doletela me je zla usoda. Moja mama je umrla.
6: Ne, pa imaš.
10: In v zvezi s tem vaju opozarjam, da sem zdaj tudi jaz sirota. Zato bomo morali obnoviti posvet in še enkrat premisliti zadevo, koga izmed nas naj pojemo.
9: Protestiram, to je goljufija. Gotovo ste se zmenili s poštarjem.
8: O, ne žalite državnega uradnika med delovnim časom.
9: Koliko ste mu plačali? Mogoče ste pa prijatelja iz šolskih klopi.
10: Nimate razloga, da me žalite. Prosim, vprašajte poštarja, ali sem se domenil z njim ali ne.
9: Tako je, vprašajmo ga. Če bo odgovoril da... Če bo torej priznal, pa smo brez pardona pojedli. Če bo pa zanikal, bomo pojedli poštarja.
8: Kaj? Komaj sem prišel, pa me že hočejo pojesti.
9: Se ravno zato. Vi ste še povsem sveži.
11: Gospod šef, najbolje bo, da pojeva oba. Enega kot pečenko, drugega kot predjed ali pa kot kompot. Ali pa enega nadevanega z drugim. Dale bi se narediti čudovite stvari.
10: Morda pa vsaj poštar ni sirota. Mi zapuščeni brezdomci. Treba bi ga bilo vprašati.
9: Iz drugega bi raje stisnil vino. Pa kakšen burgundec bi pa bil iz poštarja.
8: Da, imate prav. Kakšen burgundec. Kot burgundec nisem ravno najboljši. Kot poštar sem pa odličen.
10: Če boste dali neresnično izjavo, da sva bila domenjena, se bom pritožil na direkcijo PTT.
8: Brez skrbi. Za sabo imam 30 let vzorne službe.
9: Ne zapravljajmo časa, gospoda. Poštar, odgovorite. Ali ste bili dogovorjeni s tem gospodom? Da ali ne? Če je tako in je bila vest o smrti njegove matere izmišljena, boste dobili ledvice in mara kos bedra. Če pa je vest resnična, tedaj vas bomo mi, tri sirote, pojedli prav zato, ker ste poštar. Pošta je družbeno koristna institucija in kot taka mora služiti skupnost.
10: Protim vas, ne dajte, da vam zlomijo značaj.
8: Brez skrbi. Sem pošten poštar starega kova. Z letvičkami me ni mogoče podkupiti.
9: Zna biti bi dodali še koleno. Opozarjam pa vas, da je to vse.
8: Ne, gospod. Ali vidite poštni rok na uratniku uniforme in poštni rok na kapi? Čas teh rogov cenim nad vse. Nasvidenje, gospoda!
10: Nikar ne odhajajte. Potrdite, da sem nedolžen. Ostanite!
3: No, plava pa za poštarja preveč dobro. Kmalu ga ne bomo več videli. Pa, zdaj sama vidite, da je naš položaj z vidika pravičnosti enak. Vsi trije smo sirote.
9: Gospod kolega, pripravite na mizni pribor, prosim, da, v mojem kovčku je.
3: Prosim, kako to? Da bi dve siroti pojedli tretjo siroto?
9: Pozabljate, da poznamo še drugo pravičnost, gospod. Zgodovinsko pravičnost.
3: Kako naj to razumem?
11: Bomo potrebovala tudi cedilo, gospod šef?
9: Dejstvo, da smo vsi tri izgubili starše, še nikakor ne pomeni, da smo si enaki. Treba je ugotoviti, kaj so bili naši starši.
10: Moj bog, starši, ne!
9: Kaj je bil vaš oče?
11: Kaj pa model za torto, gospođe?
10: Moj oče je uradnik, kaj pa potli?
8: Oprostite, pozabil sem na potrdilo. Tako ste me zmedli z razpravljanjem o tem, kako se da pojesti človeka po človeku, da sem čisto izgubil glavo.
10: Kje naj podpišem?
8: Tukaj, prosim, tukaj. Ah, kakšen kos poti sem se moral vrniti. Pozdravljeni!
12: Pozdravljeni!
13: Vaš oče je bil torej uradnik. Ha? Sem si kar mislil. Pa veste, kaj je bil moj oče?
12: Ne.
13: Preprost, prostaški analfabet. Očeta mojega kolege pa sploh ni bilo. Njegova mati ga je spočela v težkih skrbi, katere ji je povzročila beda. Tako je, dragi gospod. Vaš oče je pisal akte v službi aristokracije in udobno sedel v čisti topli pisarni. Moj oče pa je sekal smreka, iz katerih delajo papir, zato da bi imel vaš oče na kaj pisati rubežne pozive bedni materi mojega kolege, ki sploh ni imel očeta. Le kako da vas ni sram?
12: Ampak jaz nimam s tem nič skupnega.
13: Ravno zato pa pravimo tej pravičnosti, ki nam zdaj veleva, naj vas použijemo. Zgodovinska pravičnost.
14: Gospod grof! Gospod grof!
13: Kaj za vraga pa je spet to?
14: Kakšna sreča, da vas spet vidim, gospod grof.
13: Kaj naj to pomeni?
14: Me ne poznate več, gospod grof. Ne poznate več svojega starega lakaja, Jana. Jaz sem bil tisti, ki vas je učil jahati na poniju, ko ste bili še grofič.
13: Proč?
14: Oh, kakšna sreča, da vas moje stare oči spet vidijo. Vsi v palači so neznansko zaskrbljeni. Ko smo izvedeli, da se je ladja, s katero ste potovali, potopila, nisem mogel več vzdržati. Moje mesto je ob vas, gospod grof. Moja usoda je vaša usoda. Skočil sem v morje in plaval. Plaval, dokler vas nisem zagledal. Kakšna sreča!
13: Jan, kakšna sreča. Takoj zapustite splav in utonite.
14: Razumem, gospod grof. Kakšna sreča! Kakšna sreča!
12: Ne, ne, dobri človek. Nikar se ne dajte. Izvolite sem.
3: Utonil je.
13: No. Sami vidite, da zgodovinska pravičnost.
3: Vidim, vidim. Vi ste stanovali v palači, vi ste jahali ponija.
13: Jaz ponija! Moj oče še gugalnega konja ni premogel. Pripisujete mi spomine iz svojega lastnega detinstva.
3: To je pa že višek. Hočete reči, da sem jaz jezdil ponija?
13: Seveda, saj ste o tem malo prej pripovedovali.
3: To je pa že od sile. Kategorično izjavljam, da nisem nikoli imel nič skupnega z nobenim koničkom.
13: Še manj pa jaz. Moj ubogi oče niti ni poznal besede kon, se je bil vendar analfabet.
11: Ubogi koniček, kako se ga oba otepata. Vam ga ni nič žal, gospod. Lahko ste mu hvaležni za srečne trenutke, ki ste jih preživeli v otroških letih.
3: Jaz da sem preživljal srečne trenutke. Toda ta lakaj...
13: Kakšen lakaj? Gospod kolega, ste videli kakšnega lakaja?
11: Jaz? Kaj reki?
13: Dragi gospod, od tega trenutka dalje vas ne bom več štel za partnerje v diskusiji. Očitno imate halucinacije.
11: Norec!
13: Zato se morate kot neodgovoren posameznik tem bolj podvreči oblasti ljudi, ki vedo, kaj hočejo. Družba vas mora eliminirati in to najbolje tako, da vas poje. Gospod kolega, prosim, da pogrnete.
11: Ali ne da na mizo tudi male žličke?
13: Seveda, imela bova kompletno kosilo.
11: Prosim. Po dva noža ali po en nož?
13: Po dva.
11: Prosim. Prtička?
13: Kakopak. Se naj se odvija po etiketi, se sva kulturna človeka.
3: Prosim, vaju.
13: Premaknite jedilni pribor malo bolj na desno.
11: Ne.
3: Prosim, prosim. Zastropljen sem.
13: Skledico za kompot bolj proti sredi.
11: Ja.
3: Časna beseda. Prej vama tega nisem hotel povedati. Ampak res mi vaju je žal.
13: Očistite te vilice.
3: Nočem se izmikati. Sam rad dobro jem in vem, kako lakomnost časoma pogubi človeka. Če ne bi bil zastropljen, ne bi ničesar rekel. Tako pa je to moja dolžnost.
13: Začnimo.
11: Prav, gospod šef.
3: Ne trdim, da je moja zastrupljenost neozdravljiva, nikakor ne. Gospoda, morate pa če malo počakati. Gotovo mi bo prišlo. Dan ali dva bom poležaval, pa bom zdrav. Legal bom semkaj v kot, da vama ne bom v napoto. Ko bom zdrav, vama bom takoj povedal. Saj se vendar ne izgovarjam. No, ne mara dva dni, pa to je preveč. Največ dan.
10: Recimo, nekaj ur bi mi zadostovalo, da celo ena sama urica.
9: Čas je.
10: Dobro, dobro, pravi mata, toda ali vama lahko nekaj svetujem, popolnoma nepristransko.
9: V kakšni zadevi?
10: Čisto strokoven, kulinaričen nasvet. Ali ne menita, da bi si moral umiti noge?
9: Zares, na to nisem pomislil. Kaj mislite vi?
11: Kaj jaz vem? Naj si jih umije.
10: O, to pa to. To je beseda. Čistoča je temelj zdrave prehrane. Bakterije so prostemu očesu nevidne, vendar čutim, kako me srbijo.
9: Imate prav. Osebna higiena še nikomor ni škodovala. Prav narobe. Posamezniku zagotavlja zdravo in dolgo življenje. Takoj vam prinesem brisačo.
10: Torej sta se nepreklicno odločila, da me bosta...
9: Mislil sem, da je to že jasno.
10: Prej ste nekaj govorili o požrtvovalnosti.
9: Da, dejal sem, da je požrtvovalnost vzvišena lastnost.
10: Da, povejte še kaj.
9: Kaj bi... Pravzaprav sem že prej vse povedal. Požrtvovalnost, pripravljenost za žrtvovanje...
10: Da, prav imate.
9: Prej mi pa niste hoteli verjeti.
10: Očitno sem bil še nezrel, neizkušen. Zdaj pa vidim, da je nekaj na tem.
9: Še nič niste zamudili.
10: Bil sem podel, ko sem zavračal vaše dokaze.
9: Očitno v osnovi niste cinik. Porajajo se vam plemenita čustva. Zdi se mi, da ste levo nogo že dovolj dolgo namakali, kaj?
10: Ne, še med prsti, veste. Da se povrnejo k stvari. Povedati vam moram, da se prebuja v meni drugačen. Boljši človek. Toda, apropo, ali sta se že nepreklicno odločila?
9: Veste kaj, gospod?
10: A kako pa? O čem sem že govoril? Drugačen. Boljši človek. Sicer pa je popolnoma kaj drugega, če te pojedo kot navadno žrtev nasilja, ali pa kot drugačnega, boljšega človeka, ki se iz lastne požrtvovalnosti. Z drugimi besedami, nekaj drugega je, če te pojedo z notranjo privolitvijo, z lastnimi, plemenitimi pobudami. Toda, ali mi daste besedo, da je to že odločeno?
9: Častna beseda.
10: Škoda. Torej, o čem sem že govoril? Da, to daje zadoščenje, občutek prostosti, svobode.
9: Končno ste se le spametovali. Gospod kolega, dajte mi milo, prosim.
10: Prosim, nikar ne mislite, da sem surovina brez trdne volje.
9: Lahko vam zagotovim, da ne misliva tako vas. Prav narobe. Prešli boste v najna želodca, se pravi, v najin spomin kot junak, kot svetu nesebičen lik. Zdi se mi, da ste si levo nogo že res dovolj dolgo umivali.
10: Seveda je že umita, desna pa sploh popolnoma čista. Dajte mi brisačo, že grem.
9: Ne, desno bi bilo treba tudi malo umiti.
10: O, kakor želite.
9: Mislim, da bo tako bolje.
10: Da, prvi sem zbral moči za tolikšno odločitev. Prvi sem se odločil, da se bom žrtvoval za druge.
11: Če bi imeli malo sode.
9: Tudi milo bo zadostovalo. Lahko že počakamo.
10: Počakamo? Ko sta kolega lačna? Nikakor.
9: Še desno nogo, pa pika.
10: Zdaj, ko sem spregledal, mi noge ne igrajo nobene vloge več. Lahko so tudi umazani.
9: Izvolite, brisačo.
10: Najlepša hvala, gospod.
9: Ni za kaj.
10: Končno sem postal popoln človek. Odkril sem v sebi ideale, za katere prej še vedel nisem. Imam svojo čast. Sicer pa, kakšen je naš položaj? Trije smo. In samo jaz bom rešil druga dva. Želel bi še, da mi dovolita kratek govor o svobodi.
9: Dolg?
10: Ne, samo par besed.
9: Izvolite.
10: Svoboda ne pomeni nič. Šele resnična svoboda, ta je nekaj vredna. Kje naj torej iščemo resnično svobodo? Pomislimo logično. Če resnična svoboda ni isto kot navadna svoboda, potem je jasno ko beli dan. Resnična svoboda je samo tam, kjer ni navadne svobode.
11: In kje so, gospod šef?
9: Ne motite, v takšnem trenutku
15: v kočku na dnu.
16: In prav zato...
17: Našel sem teletino z grahom, gospodče.
15: Da mi jo takoj skrijete.
18: Po pravici rečeno, bi raje grah? Ste vedeli za to, gospodče?
15: Ampak meni ni do graha. Sicer pa...
18: Kaj?
16: In prav za to.
18: Sicer?
15: Ali ne vidite, da je že srečen?
0: To je bila enodejanka Na širnem morju, napisal jo je poljski satirik Slavomir Mrožek, prevedla pa Zdenka Škerl-Jerman. Za radio jo je priredil Emil Smasek. Zasedba vlog je bila naslednja. Pripovedovalec Jože Zupan, debeli brodolomec Boris Kralj, srednji brodolomec Juri Sovček, mali brodolomec Janez Albrecht, poštar Tone Homar, lakaj Milan Brezigar, tonska mojstrica Metka Rojc, režiser Hinko Košak, posneto v studijih Radio Televizije Ljubljana v februarju 1966.

Happy Mondays, Road for Luck. Dvojec Get Down Services je v zadnjih letih postal eno najzanimivejših imen britanske alternativne scene. Njuna plesna glasba združuje indie rock, funk, elektroniko in nekoliko Monty Pythonovskega humorja. The Beans je pa vsem sveža stvar, izdana julija letos. Get Down Services.

beans, Get Down Services, Etienne de Crécy je eden ključnih ustvarjalcev French Touch zvoka 90-ih let. Njegov Super Discount iz leta 1996 danes velja za klasiko. Pri skladbi Monte Carlo se mu pridružuje Frank Leone, rezultat pa je elegantna mešanica francoskega house-a in sodobnejših produkcij. Monte Carlo, Etienne de Crécy, Frank Leone.

Monte Carlo, Etienne de Crécy, Frank Leone. Leon Bridges je zaslovel z obujanjem zlatega obdobja ameriškega soula 60-ih let, pozneje pa je svoj zvok razširil proti sodobnejšim produkcijam. Illusion je njegova najnovejša skladba in napoveduje novi album Happiness Anytime, pri katerem sodelujeta tudi člana britanske skupine Jungle.

Illusion, Leon Bridges. Gdinko samozavestno uporablja dalmatinsko čakavščino kot pomemben del svoje urbane glasbene identitete. Že naslov Časi čapa poslušalca takoj postavi v lokalno okolje, skladbo pa prevevajo mediteranska igrivost, neobremenjenost in humor. Časi čapa, Gdinko.

Časiče pa, Gdinko. Ibej sta francosko-kubanski sestri dvojčici, ki povezujata afro-kubanske korenine, elektroniko, R&B in vplive kulture Yoruba. Offerings prihaja z njunega novega albuma Offering. Gre za njun prvi album na lastni založbi Ibej Records in novo poglavje v že tako zelo samosvoji karieri. Offerings. Ibej.

Offerings, eBay. The Womack Sisters prihajajo iz ene najbolj znamenitih družin ameriškega soula. Njihov oče je bil Cecil Womack, brat legendarnega Bobby Womacka, mama Linda pa je hči velikega Sam Cooka. Bogato družinsko dediščino, sestre prekrasno prepletajo s sodobnim R&B-em in popom. Chauffeur. The Womack Sisters.

Chauffeur, The Womack Sisters. Za trenutek se preselimo v svet venezuelske psihedelije. Skladbo El Despertar najdemo na kompilacijskem albumu Color de Tropico barcelonske založbe El Palmas in brez težav bi pripisali precej starejši datum nastanka. El Despertar, Los Darts.

El Despertar, Los Darts, Nati Roots, eno najpomembnejših imen brazilskega regeja, skupina je nastala leta 96 v Braziliji. Libertad pra dentro de cabeza. Govori o svobodi, miru in notranjem ravnovesju. Prepoznavno, toplo, pozitivno. Nati Roots.

Liberdade para dentro da cabeza, Nati Ruc. Za projektom Curio Curio pa stojita v Riju rojena pevka Luisa Monteiro in nemški producent Dustin Brown. Njuna glasba povezuje muzika popular brazilera, psihedelično disko in sodobno produkcijo z močnim nostalgičnim občutkom. Menina Pasarinho, oziroma deklica ptiček, je zato lahkotna, leteča in prav tako poletna. Curio Curio.

Menina Passarinho, Curio Curio. Steve Lacy je eden najbolj samosvojih glasbenikov svoje generacije. Najprej smo ga spoznali kot člana skupine The Internet, zanimivo pa je tudi, da je svoje prve produkcije ustvarjal kar s pomočjo iPhona. Njegova mešanica R&B-a, psihedelije, popa in kitarske glasbe ostaja zelo težko določljiva. The Feeling, Steve Lacy.

The Feeling, Steve Lacy, Queens of the Stone Age, se vračajo s povsem svežo skladbo Easy Street, pri kateri se jim pridruži ameriška pevka Nikki Lane. Posneli so jo namenoma skoraj kot demo z napakami in spremembami tempa vred. In prav v teh nepopolnostih je nekaj človeškega in resničnega. Easy Street, Queens of the Stone Age.

0: Street, Queens of the Stone Age. Cypress Hill večina pozna po energičnih hip-hop klasikah. Illusions pa pokaže njihovo precej temnejšo stran. Skladba prihaja z albuma Temples of Boom iz leta 1995, ki ga zaznamuje temačna in hipnotična produkcija DJ Max. Illusions. Cypress Hill.
1: You messing with the wrong nigga this time.

Illusions, Cypress Hill. Oceans je ena najbolj nežnih atmosferičnih skladb z legendarnega prvenca Ten iz leta 1991. Navdihnila je velika ljubezen Eddie Vedera do surfanja, zaradi umirjenega aranžmaja pa predstavlja lep kontrast grungerskim skladbam, kot so Alive, Even Flow in Jeremy. Oceans, Pearl Jam.

Oceans, Pearl Jam. Za konec pa še nekaj brezčasnega. Gre za priredbo skladbe Timmy Thomasa iz leta 1972, preprostega, a močnega poziva k miru in skupnemu življenju. Sade jo je leta 1984 uvrstila na prvenec Diamond Life, ter jo preoblikovala v elegantno, skoraj meditativno skladbo. Why can't we live together? Sade. To bi bilo tudi vse za nocoj. Ponovno se slušimo avgusta. Ostanite zvesti sebi, oddaji Walkman in frekvenci 105,5 MHz radia Ogra. In ostanite groovy.